Hurmatli radio o'quvchilar, vatan mening oilam programmamizda davomlashtiryapmiz hamda yurtimdagi yangiliklar sahifamiz tekdanlar bo'ladi. Bu sahifamizda Jongo pochta kuroyi chekish shirkati, Urumchi shaharlik sho'bi shirkati, tez yo'llanma o'ralmalariga qarta o'ralma qavitini ozaytib, o'riqlatganligi to'g'risida siz sapermiz. Dövlətimizdə tez yollanmalarını siyada orab qaçılaşqa qartılğan tunçi məcburlaş xarakterlik dövlət ölçümü tez yollanmalarını siyada orab qaçılaşını çəkləşdirilibi 7-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb rəsmi yolğa qoyuldu. Jongo pochta kuroyi chekish shirkati Urumchi shaharlik sho'bi shirkati o'da bir qancha kundan buyon ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, tez yo'llanma o'ralmalarga qarta o'ralma qavitini ozaytib, o'riqlatib, davlat yangi o'lchimini amaliylashtirib, unum ko'rsatishga haqiqiy kafolat qildi. 7-ci ayning 10-ci kuni tushdim burun Jongo pochta kuroyi chekish shirkati Urumchi shaharlik sho'bi shirkatining Yangzhang yo'li tarmoq idorasi tijorat salida Urumchi shahri aholisi Hu Jinshin pochtadan avatadigan buyumlarni tayyorladi. Xizmatchi xodim buyum o'lchimiga asosan 3 qavatli qirliq qog'oz yashikdan birini tanladi. Hamda kengligi 45 mm ichidagi parchalanadigan plaster bilan yashikni pechatladi. Hu Jinshin dövlət yeni ölçümünün tez yollanma oralmalarını oruqlatqanlıqı. Bundaq bolğanda həm tejəşlik, həm muhit asıraydıqanlıqını bildirib, bundaq dedi. Bəzdə setib olğan nərslərdə çoğun yeşiknin içində kiçik yeşik bolğan, kiçik nərslərini çoğun yeşikki qacılaydıqan, yana plaster bilən bək köp oralğan əhvallarığı yoluqımız. Minincə, bu yeni bəlgilimə bək yaxşı bopdu, muhit asıraydıqan, ondan kereksiz qayğaz yeşiklərdən qaytı paydalanğılı boludikən. Dövlət yeni ölçümədə tez yollanma oralmasıda umumiyyətlik saxlanıyotqan çoğun yeşikini kiçik nərslərə işiltiş, qəvət sani artıqçı buluş, plaster siyada yögülüş qatarlıq gəvdilik məsələlərə qarda tez yollanma oralmasını muvafiq maslaşdırış, tez yollanma oralmasının qəvət sani, yeşikini peçətləş plasterini işiltiş miqdarıdan ibarət üçtürlük yadroluq başqırış tızginləş körsətkici oturğa qoyuldu. Yangzhang yo'li tarmoq idorasining xizmatchisi Liu Yulong tanishtirib mundaq dedi. Odatda avatildigan kundalik turmush buyumlarining ishki o'ralmasi ikki qavatdan eshib ketmasligi, agar yangi sovuq zanjir turdikilar bo'lsa, ishki o'ralmasi to'rt qavatdan eshib ketmasligi kerak. Bundan boshqa Jongo pochta kuroyi chekish shirkati Urumchi shaharlik sho'bi shirkati tez yo'llanma o'ralmalarini aylanma yig'ilish sistemasi qurilishiga sijil qatnashib 129 tijorat to'r nuqtasida tez yo'llanma o'ralmalarini yig'ilish sanduqi ta'sis qildi. Shuning bilan birga iste'molchilarning keraksiz ko'ni qog'oz yeshiklarini o'z ilib kelishini tashabbus qildi. Shirkat bozor bo'limining kasbiy maxsus boshqurg'uvchisi Shao Shuwei Tor nuqtalari yig'ilingan keraksiz ko'ni qog'oz yeshiklarni tanlab, yo'llanma avatkichi shahar aholilarining ikkinchi qitim ishlatishi uchun haqsiz ta'minlaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Bu yil 1-ci oydan 6-ci oygacha 68 ming dona keraksiz qog'oz yeshik yig'dik. Butun shahardagi 6 rayon, 1 nohiya doirasimi keraksiz qog'oz yeshiklarni yig'ilish faoliyatini qaralsiz qanot yoydiryapmiz. Faoliyat mazgilida shahar aholisi keraksiz qog'oz yeshiklarni to'r nuqtasiga ilib kelib, kundalik turmush buyumlari qatorliq savodlarga almashtirsa bo'ladi. Keyingi qadamda yeshil, muhit qo'g'daydigan pochtaga aloqador xizmatlarni yaxshi ishlaymiz.

0: İpək yolu ixtisat bəlbəqədəki yadırolu qarayon Şincan yuqarı səviyyədə sırtqı eçvitişini səcil kəngəytib, dünya bilən bolğan alaqını tutaşdırış, ravallaşdırış asasını teximi puxtalıdı. İqtisat soda alaqısını kün seyri çonqırlaşdırdı. Qalıqnın bardı kəldisini barğan seyri qoyuqlaşdırdı. Asiya, Avropa, altın yolu və qərib keçvitiş, körük beşi istihkamılıq rolu kün seyri gəvdiləndi. Bu qıtımlıq yığını pürsət təpilib, bir bəlbaq bir yol xalqara əmkarlıqı başlıqlar münbiri məsləhətçilik komiteti bilən almaşdırış alaqını yanımı küçəytib, bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan əməli əmkarlıqını üzliksiz kəngəytib, bir bəlbaq bir yolunu yuqarı sifətdə ortaq bərpa qılışqı küç qoyışını ümit qılımız. Diplomatiya ministerliqining muavin ministri Ma Zhaoxu maslahatchilik komitetining barliq a'zolariga vakolatan Xinjiangning qizg'in kutib olganligi va atrofliq o'rinlashtirganligiga rahmat etdi. U mundoq dedi: maslahatchilik komiteti qurilgandan buyon bir balbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni aqliy kuch maddatiga ega qilishga boshdan oxir ahamiyat berib keldi. Azalar bu qitim Şinjangda Məsləhətçilik Komitetinin 2026 yıllık yığınığı qatnaşdı, həm də ekskursiyədə və ziyarətdə bulub, Şinjangı bolğan çünişini yanımı çonqırlaşdırdı. Köpçiliknin Şinjangı davamlıq köngül bülüb, Şinjangını qollab, Şinjangının bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qiliş çəriyanda texmi aktif rolunu cari qıldırışıqa küç qoşışını ümit qılımən. Maslahatchilik komitetining a'zosi Pokistonning sobiq zunglisi Kakar Jongo Xinjiangning sig'dirishchan etilgan holati kishida chonqur ta'sir qoldirdi ekan. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyati kishining diqqatini tortir ekan. Xalq turmushini yaxshilash, millatlar ittifoqligi va jamiyatni idora qilish qatorliq jihatlardagi tajribasi o'rganishga arziydi ekan. Şinjangning bir balbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorligini cho'nqirlashtirishiga boshqa a'zolar bilan birlikda tirishchanlik ko'rsataman dedi. Zhang Yingchun, Qadin Kabin, diplomatiya ministerligidagi munosabatli yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatli tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 7-oyning 16-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning Fujian Quanzhouning Jinjiang shahridagi bir oyoq zavodida yuz bergan o't opti hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhiy astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan bexatar ishlab chiqarish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining shahar yangilash 15-5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining yez egiligi yezilarning zamonaviylashishini tezlatish 15-5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining mangulik asosiy etizni yuqori o'lchamlik etizga tadirji aylantirishni yo'lga qo'yish loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil izchillashtirib, davlatimizda yaqinqi mazgilda yuz bergan bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan cho'nqur saboq olib, butun jarayon har qaysi xalqidagi xavf-xatar yoshirin omilini birma-bir tekshirib, tugutishni kuchaytirib, ko'z bo'yab o'tkaldan o'tib olish ideyasini qat'iy tugatib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish, o't mudofiya bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, 8 qavatlik imorat, cho'ng savdo saroy, tolla bozor, 9 kichik sorun, avat sayohat manzara rayonlari, maktab, doktorxona, zavod, sexi qatorliq nuqtalik o'rinlarga chin qadilib, manbadan oldini elish, tizginlash, umum yuzlik birma-bir tekshirish, dal joyda tuzash qatorliq xizmatlarni amaliy inchiga tutish, kan bexatarligidagi 8 turlik qattiq tadbirning amaliylashtirilish ahvolini umum yuzlik tekshirib, ish o'rnini yo'shirib, mashg'ulot qilish qatorliq qonun nizomga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib, qattiq jazolab, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishning teshib o'tish kuchini oshirish, yo'l qatnashi, sayohat manzara rayoni,

0: xəterlik ximiyəlik buyum, şəhər bazarlardakı yeqilğu qaz, quruluş, qiyan apti əhvali, orman, otlaq, ot, müdafiəsi qatarlıq nuxtılıq sahələrdəki yoşurun xəvib xətərini bir-bir təkşürüb, tüzəşini bir tutaş pilallab çıxan tutub, hər millət amısının hayati və mal-mülük bir xətərlikini həqiqi qoğdaş gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun şəhər yeğenlaş 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun yezi iyiliki yezilarının zaman ilişkini tezletiş 15-ci 5 yıllık yirik planı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Merkez Şehir Hizmeti yığınının ruhini yaxşı izcillaştırıp, əməl iləştirip, Conxua Milletin ortak gəvdisi eğini müstəhkəmləşini şehir hizmetinin tütkül ceryanığa başdan axırı sandırıp, şehirnin mədəniyyat arqılıq kişilerini təsirləndiriş, yumuşak əməli küçünü həqiqi küçə edib, şehirnin yeğinlik yaratış, tərəqqiyat hayati küçünü aşırıb, boşluq qirələşkən yaşaş muhiti yaratıb, Cənubi Şincandaki şehirlərinin yuxarı, quru süpətlik tərəqiyyatı türtkü olub, şəhərini zaman evləşdirişlə Şincanca yeni yolunu tepib çıxış. Namratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kenaydıb, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini küşlük, ünümlük alğa sürüş. Başlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvənçilikini küçəydiş, çarviçilikini gülləndirişdə çantırıb, özgəçilikini ilgirə sürüş, süpətini, ünümünü östürüş, kirimini aşırış salmaqını zor aydıb, mərkəzdən mədət siyasetidin tuluq, yaxşı paydalanıb, yezi ilikinin ünümünü, yezilarının hayati küçünü, dehqallarının kirimini aşırışqa barca çarə amalları bilən türtkü buluş. Tarmaqlar ara həmkarlışış, maslışışını küçə edib, biyantuan bilən yerlik bir taxta şahmat buluşda çıngdırıb, yezikliki yezilarının tərəqiyyat hərkətləndirgüç küçü, hayati küçünü aşırış gerek. Yığında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun məngülük asasi etizini yuqur ölçəmlik etizğa tədirci aylandırışını yolqa qoyuş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Bütün məmləkətnin əla süpətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazısı bərpaqlış strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, yuqur ölçəmlik etiz qurulışını yezikliki yeza, dehqallar xizmətidiki mühimnin mühimi, ən çoğun eşdəb bilib, yuqur ölçəmlik etiz türü turğuzuş. Bərpaqlış, təkşürüb, ötküzveliş, başquruş, qoğdaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, quruluş vaqt tərtibini aydınlaşdırıb, selinma salmıqını zor aydıb, Avtonom rayondaki şaraydı yar beyradığan məngülük asasi etizlarını teyriqçılıqqa bab geledigan, qurğaqçılıqdımı, ölçülükdımı osulğa kapalatlıq qılğılı boladigan, yuqur husulluq, muqum husulluq, zaman ve munbət etizğa həqiqi aylandırış təkidləndi. Yığında başqa işlər mə muhakimə qılındı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Bu il kirgəndən buyan Avtonom rayon işki ehtiyacını kengaytışını iqtisadi tərəqiyyatının asasi hərəkətləndirgüş küç qılışdə çıngdırıb, köp xil tədbirini tən qollanıb, istemal bazarını kengaytışkı türtkü boldı. Aldınqı 20 ildə istemalını ilgir sürüş ünümü görünərlik bolub, konusunu yenisiga almaşdırış 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalığı türtkü boldı. Avtonom rayon bu yıl turalğu, avtomobil, mədəniyyət sayahatçilik, yaşanğandı kütünüş, ballarını beqiş, yeşil istemal qatarlıq açqışlıq sahələrini çördəb, istemalını ilgir sürdüğən 15 maddılıq tədbirini oturğu qoydu. Aldınqı 20 ildə konusunu yenisiga almaşdırışdan ibarət bir türla 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalığı türtkü boldı. Aqsu şəhəri konusunu yenisiga almaşdırış fəaliyyətində kütüşkən bahanın 15% boyunca yardım pul verib, həm bu yılın axırıgıca sicil davamlaşıb, əməli gəvdi dükanlarına gələn xeridarlar bilən ticaret kiriminin mas qədəmdə eşşığı türtkü boludu. Öyünü bezəvatqan Aqsu şəhəri ahalisi Huang Feixiong mındaq dedi. Bugün Huang'ın bazırıqı barğan idim. Etibar beriş salmıqı xeli zor bopdu. Adetki vaqtiki bahanın 20-ğı yıqın etibar berildikim. 6-cı ayının axırıgıca Avtonom rayon boyunca üçtürkümdə qonusunu yenisiga almaşdırış yardım pul məbliğidin 2 milyard 470 milyon yuan düşürüldü. Bu, avtomobilini bırak

0: faaliyetlerini hatırlayman.
1: Stansımız muhbiri Gao Mengxue xəbər qılını. 2026 yıllık Şincan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına qobul qilish təqsimləş nəticəsi. Tönögün tüştün keyin saat 18'de ilan qılındı. 2026 yıllık Şincan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına qobul qilishni ecivetiş günü pahaliyeti 7 ayının 17 günü tüştün burun Şincan Marib İmtihan Məhkəmisi de elib verildi. Bu qidimki pahaliyet tor və əməliyyətdə tən qanat yaydırıldı. Abdonum rayonluq Marib İmtihan Məhkəmisi asasi pahaliyet meydani təsis qildi. Vilayət, oblast, şəhərlərdə şöbə pahaliyet meydani təsis qilindi. Pahaliyet nəx meydanda intizam təşdiriş tarmaqları, sınıb təsis qılğan məktəb vəkilləri, imtihan bərgücülər vəkilləri, ata anılar vəkilləri qatarlıqlarının ortaq nazarət qilişida, Abdonum rayonluq Marib İmtihan Məhkəmisinin xizmətçiləri kompüterda ixtiyari təqsimlə şəklini qollanıb, Şincan rayon işi toluqsız otur məktəb sınıblarına qobul qiliş və oqiyduğan məktəblərini təqsimləş xizmətini tamamladı. Sınıb təsis qılğan məktəb vəkili Ürümçi şəhərlik 58-ci otur məktəbinin muavin müdiri K. Yilin muxbirğa mundaq dedi. Tərtib uçuq aşkar boldu. Bütün cəriyanda nazarət qılıdğan adam var. Biz rayon işi toluqsız otur məktəb sınıbı aşqan məktəb buluş sübütimiz bilən elan qılınğan nəticə boyuca oquş təvəlikini tızımğı eliş, tızımğı aldırışqa təşkilləş qatarlıq xizmətlərdə maarif arqılıq xəliqqı nəb yetküzüdğən bu siyasətini yaxşı puxta əməliləşdürümüz. Atonum rayonluq Marib İmtihan Məhkəmisi otur dərəcilik maaripqa oquqçı qubul qılış imtihan bölümünün başlıqı Çili, bu yıl Şincan rayon işçi toluqsız otur məktəb sınıbığa 101,032 oquqçı imtihan bərgəliki. Atonom rayon çürgən rayon işçi toluqsız otur məktəb sınıblarına oquqçı qubul qiliş planı boyuca cəmi 16,828 oquqçı qubul qılınadığalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Kompüterdən ixtiyari təqsimləş arqılıq axırıda hasıl qılınğan qubul qiliş nəticəsi nəx meydanda diskiga köçürülüb besib çıxarılıdı. Oquqçular Marib İmtihan Məhkəmisinin hökumət toradan özünün qubul qılınış nəticəsini sürüşdürə biləydi.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Növətə Abdonum rayonunun hər qaysı çaylarda tədqiqat öyrəniş səyahəti sicil canlandı. Nurğun yaş ösmür, təbiət, muzey qatarlıq çaylarına berib, öyrəngəş səyahət qılıb, qızıqarlıq yazlıq tətil turmuşunu his qıldı. Şangang, Guangdong, Fujian, İşki Mongol, Jiangsu qatarlıq çaylardan kəlgən otur başlanğıç məktəb oquqçıları yaqında Qanas mənzi rayonuna berib, özgəcə tədqiqat öyrəniş səfərini başladı. Oquqçılar atlıq, əsli ekologiyalik tağ ormanlıqını kesib ötüb, kemigə oltırıb Qanas kölini bəhuzur səyahət qılıb, egiz tağ köllərinin yeri şəkli alaydılıqı və ekologiyalik özgürəşini igilidi. Təbiət muzeyda geologiya və ekologiya bilimlərini sistemliq ögəndi. Şanganlıq oquqçı Lei Xinling mündaqdiri. Əyvətlik tağ tızmıları, bipayan otlaqlarını öz gözüm bilən görüb, qəlbimdə hayatlıqqa, yana təbiyyətki bolğan hörmət duyğusu payda boldi. Bu məzgildə Sancı şəhirdiki Şincan yezgilik körgəzmi bağçısı yazlıq tətirlik tətqiqat ögünəşki kəlgən yolluqçılarının yuqarı pəllisini kütü aldı. Körgəzmi bağçısı yazlıq tətildə şal paxılı sənidinin ozırlınış, əmtürtkilik sınaş, Teyrikçilik mədəniyetini tarıqçı qatarlıq özgüc pahaliyyətlərini yolu qoyub, oquqçıları və atanlarının çonqır yaxdırışıqı erişdi. Sancı şəhərlik 10-ci başlanğıç məktəbinin oquqçısı Mao Junqi mündaqdiri. Bu yerdə nurğun qayət zor şax paxılı qarancıqı barkən, turqı bək olmaq bək qızıqarlıqkən. Bu iki gündə Abdonum rayonunun hər qaysı çaylardakı muzeylarımı türlük tədqiqat öyrəniş fəaliyyətlərini bəs-bəs qanat yaydırdı. Aqsu viloyatlik madaniyat yodgorliklari o'rni muzeyda 40 yosh o'smir kasbiy o'qituvchilarining yetakchiligida kichik tushandirgichi bo'lib, muzeyda saqlangan madaniyat yodgorliklarini yaqin orliqdan ko'rib, ko'rgazma buyumlarining tarixiy orqa ko'rinishlarini tadqiq qilib o'rganib, qiziqarli qo'l hunari tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashib, o'rganish, ko'rish, amaliyotdan o'tkazish jarayonida madaniyat yodgorliklari muzey tadqiqot o'rganish safarini başladı. Okuğucu Ding Yike mındak dedi. Bu faaliyet pek kızıkarlıkken, yana tekimi köp tarihi madeniyet bilimlerini ilgiligle bolu diken.
1: Ustansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Devlet muzeyinin mervayet, kaşteşi buyumlar toğrısıdaki vakit bayani seyyara körgezmesi tünögün Şincan muzeyide başlandı. Bu qitimki körgezmede devlet muzeyida saklanğan 600 tane yürüş, mervayet, kaşteşi, etvarlıq buyumi tallanıp, vaqit ve medeniliknin taraqiyyatı qoş liniya qılınıp, congu kaşteşi medeniyetinin yiraq qadimki zamandaki bıxlanış, köp mənbəlik yuğurlıştın istedik cihetki gülünüşkici bolğan taraqiyyat musabisi, dəslepki şekilleniş, tən culalınış, nəpsiknin yuqur pəlisidin ibarat 3 bölək boyuca sistemliq namayan qılınır. Devlet muzeyinin tədqiqatçısı Tong Chunyan mındaq dedi. Mervayet buyumlarının mədəniyyət tərəqqiyatını bizək taqıqıcının nöqtisidən bayan qıldıq. Hər bir dəvirdki xaslıqı iyə bir nəcə buyumunu tallab, sırtqı görünüşü bizək taqıqıcının salahiyyət, ispatı və onun hünər sənəti qatarlıqlarını namayan qıldıq. Devlet muzeyi yaxınqı yıllardan buyan Şincan muzeyda bronzlu buyumla, qadimki mis aynak, qadimki çalğular qatarlıq köp meydan baş temliq çoğun körgezme ötközdi. Bu qitimki körgezmedeki sılıq, nəpis, mervayet, qaşteşi buyumla həm tarixi qoyuq tuyğuğa, həm bədii güzellik tuyğusuğa iyi bolub, şəhər ahalıları sayahatçilərgə qaşteşi mədəniyetinin sehri küçünü çökmü şəkildə his qıldırdı. Tiyancilik sayacı Yang Minghao körüp naiti hayacallandım, işilnişi naiti nəpis ikən dedi. Qashqarlik sayahatçı Merhaba Siyit mındaq dedi. Devlet muzeyi elib gelgen bu etvarlab saxlanğan buyumlarını körüp naiti xuş boldum. Oğlumnan bu qitimki körgezmedin Jonghua Munevver ən-ənvi mədəniyetini texmu yaxşı düşünüşünü ümit qilimən. Bu qitimki körgezme 11. ayının 5. günü gece davamlaşırı. Körürmelle Şincan Uyğur Abdonom Rayonluq Muzey Ammavi Supsida əksiz aldın kelişip ekskursiya kılsı boludu.
0: Əmdi qısqı xəbərlər aldımız. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat Rayonu, Tudunxaba Rayonu 7. ayının 16. günü Şincanlıki Tunci öz aldığı tədqiqləb yasıqan yuqarı kuvvetlik, eğir tipteki ikicaklık, yeni energiyelik, akli iktidarlık, motosikli törünü kirgizdi. Şunun bilen birge, öz aldığı tədqiqilip yazıgan, texniki bilen təmirligüçü tərəp bilen birleşip, akli iktidarlık, pentexnik türüdeki şirket kurdi. Törüp itkendin keyin, yuqarı dərcilik, yeni energiyelik, motosiklitini tədqiq kiliş, işlep çıkırış, eksport kilişini yerlikleştirişini işkaşırdı.
1: Qobul qilish kun tartibi o'rinlashtirmasiga asosan avtonom rayonning 2026 yillik odatki oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish planini o'rindab bo'lmagan maktablarning birinchi qitimliq orzu to'plash va arxiv chiqarib qabul qilish xizmati 7 ayning 18 kunidan 23 kunigacha ishlanadi.
0: Mongol Kürədən Şanghay Pudunğı bevasitə uçadığan aviasiya liniyası 7 ayının 16 günü açıldı. Hər səyşənbə, pəyşənbə, şənbə günləri qoş yönəlişdə ayırplan qatnab, əslindəki Ürümçidə otur yolda almışıqı təgişlik səpər şu günü bevasitə berişqə özgərtildi.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda Şincan Radio Televiziya Stansısının ətigəlli xəbərlər proqramısı boyu çağılışpədiq.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
3: Yollarınızda biz Hemra. Radio aldıdaki kadirlik dostlar, seherden başlanan bağırlık işlerine oğuşluk olsun. Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızdan silahı yollaş bilen birle. Programımızda başlayımız, işlerine ufutukluk olsun, neticilik olsun. Programımızda kızgınlık bilen katlaşka işler. Ben programı riyasetçisi Uşur Can Hızır. Kadirlik radio anlayışla etkilerlik yollarınızda biz emre

0: Yol xəbəri, yol xəbəri. Mən Qutbi Naisinki yolları şunda Ravan kədi gəvçən Məhəmməd Tursun Qutbi əvətibdə. Anda səhər bulbuli. Sizin bu çıra tapşırılıq. Qaçqaçərdin yeğn sağıca yokru sürətlik yol vəşi Ravan əmsə. Dədi yüyən fın. Məhmud çapşırınız.
1: Qurcağın əvalın zəhsini.
0: Yaşı.
1: Yaşı. Yaşı.
0: Buldu, makul, rəhmət. Bugün yolla bək Ravan, kıra yok der. Şəmbə əməz mi? Dəmin işəm, səl durub çıxıdı. Bu səhər bulbul ət degen qaqşaplı qapsız. Nimdəb qaqşaplı deyib bunda qarsaq, yoqab getsəngla, nə getkəndə, sağ salamat turub atqanmı do deyib bizdə ənsirəmdik. Siləm o ənsirəb qoyunla bizni, hə? Deyib. Oy siz gündə bağı, gündə uçur yolavatsız qo. Qandaq məsələn. Mındaq demisiniz biz uçmusaq.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınız biz sırdaş programımızın alçınlarını karşılımız. Mən Riyasetçi Yaşar Yalqın. Сапрыңыз бұл сырдаш программысы Шинжан радио-телевизия станысының яңы таратқу әптісі Сылу Шитинді мас қадамына алтылды. Программымызды Сылу Шитин әптісідімі алшаланы қаршалымыз. Әмді бүгінкі программымызға төвәндікі мәзмұнларын орылаштырдық. Авал, яздық тәтілік Йолочи Тош мәзгілді Үрімчі Тяньшан Халқыра Аэропорты вә ОЕС шіркетлі Şirketleri yolcularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küçü bilən kapalətli qıldı. 2026-cı illik Cungo Təklimakanlı Aylanış İpək Yolu Yığılış Musabıqsının musabıqa əzalları yığını içildi. Türlük kapalət xizmətləri bütün qatarlı xüçürlərinin təpsilatını anlayıslar. Radio Sayeti səhifimizdə mərkəzi şəhərdiki qaynaq durmuş mənzirisi iyə Ürümçi Xotən 2-ci kodisi digən məzmun dextanlardı boldu. Dostlar, əmdə dextanlar programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Yazlıq tətillik yolucu toşu məzgildə Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti və OYS şirkətləri yolucularının rəvən səpərgi çıxışıqa bütün güç bilən kapalət qıldı. Bu yıl yazlıq tətillik yolucu toşu məzgildə Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroportida yolucular sicil köpüyüb, günlük yolucu toşuş müxtari UDA 100 min adam qıtımdan aşdı. Aeroport hər qaysi çoğun AVS şirkətləri bilən birləşib, toşuş küçü və xəliq qolaylıq mülazimətini əlalaşdırıb, yolucularının azadə, ravan səpərgi çıxışını hər tərəflimi kapalətliki iqi qıldı. Yazlıq tətildə bir aylık işləri saya etdi. Tədqiqat Ögünüş kollektibinin mərkəzlik səpərgi çıxış alaydılık iqi qarda, Cənub AVS-si Şincan Şöbə Şirkti məxsus kapalət layihəsini düzüb, yolucular müxtarının əmili vaxtıdaki əhvalıqa asasən, aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini bicirish punktini canlıq köpəytib və azaytıb, yolucularının tarqaqlaşdırıldığan və yitəkləydiğan məxsus vəzibidiki yitəkçi xadimlərini səbləb, sayahat, Tədqiqat Ögünüş kollektibinin ücret tuturub, saxlaş vaxtını zor dərəcədə qısqartdı. Yazlıq tətillik yolucu toşuş növətçi aeroplani bilən yolucular sani maz qədəmdə tez açdı. Bu qarab manğa yönləşdi mi? Abdumubula biraz köpkə nə dostlar? Onun başqa ma xonsan yolayım.

0: Onunla başka ma hoten kötse onun için Juan Hoyola'nın ki Johnny Doktorhan'ın aldı da dostu şubayken he. Onunla başka ma 27. başlangıçtan aldı da azırak dostu şubayken. Dostlar ilan vakti kaptı azırak ilan anlayılı ilan iken kayıt bilimize devamlı uçur bir şanlarını mutluyuz.
1: Yettinci ayının 30. günden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'nde ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu Organ tərəfinin bir dərəcəlik Bayraqdar Otomobil Körgezmesində 60'dan artıq danlıq marka, 800'dan artıq otomobil tipi nəx meydanğı cəm boludu.
2: Otomobil setib alğanda hökumətnin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
3: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxuşta görünsümü, amma yerdeki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilikə oxşaydı. Çaxmaq düşüb getsə, həm yerini od dənizinə aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirişdən burun odnu tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxanda qaydığı rəy qılış, dalada od yıqıb tamaq etməslik, tamaq çəkməslik, qaqaslıqı od yaxmaslıq deyənləri könüldən bir ötküzüş kerek. O təhvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdını məlum qılış telefonuna telefon qılıb, əhvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsul idi.
4: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ərgiz oduqma. Lift çikini zorlap aşma. Qalayım qan səkirməm. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkassangiz shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barliq qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift tizimiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib qo'l bilan tam yuzini tutib olish. Uchinchi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.

Qadirlik dostlar, səbriniz və sərdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət. Səbriniz və sərdaş proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbsi Sılu Şirtindən qaydı anısalamı buldu. Dostlar, səbrinlar ravan, həm bir xətər bulsun. Proqram riyasətçisi Yaşar Yalqın, növəci müharir, Patigül Məhməd. Xeyr xoş dostlar.

Riyaset yaxşımı? Hə. Mavo. Davam belə oldu bək dostuş pa də pizbsiz ki. İzbsiz ki qaysı yol bölükü də bir iniq pizbəsiniz ha. Səhər bulbulədə əmdə bayqıdınız mə bayağı səpırınız bu sırdaş proqramısı da uçur yollapsız ki əmdə qopap ismınızın xata izb bu yaptı məndə mən tək sizdən şu Eysəcən digən balığı uçur izbat qalxışa edəbdi mə bilməyi tanışıqı yazımı edəb mən xata izbapdı dəb uçur ne edəbdi mə dəxi

0: дугап ичип кайраттык тирешчан дугап исле кайраттык тирешчан кайсар яш риясатчы Яшар Жанфкам деп сар булбул эде бу дугапны авет койпсыз я бу дугап алдын бумс мен кандай ичим буни бу торду кандай шикил булдуни Турсунжан стам силердин айлык вакалтан бирок калдыган мулазматыңар барбы жокмо? Бу касманга бир телефон номерңиз менен ба деп изитиң. Элан вакыт туп калыпты достор, азыраак эланыңарлы.
1: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
2: 7-nji aynyň 30-njy günden 8-nji aynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şinjan Halkara Jygyn Körgezme Merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
3: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Dostlar, anglavatqınlar mening avtomobilim programmasi programmamizni Örümçi şehri Şinhua Cənubi yolu yerleşken Şahsat Eğiz Boşluğu Ambulatoriyası Tırık ve tırık tığlarını mazarı salgan Tırık Halkara Soda Çekli Şerikti ala aytıla bulgan. Ma Abula degen dostumuz Abay bir Tursun Jones'tan bağlıqa vaxtıdı. Koygan tüm anlayamay qağa oxşaysız. Mən yeni bir koypıray. Anlan ha? Mış ne ha?
1: 25-ci futiyan koçu adı bu 40-45 atıramdı.
0: Anladınız mı abılar diyen dostumuz? Abay abır dostumuz ilgi çiyen 2-06 avtomobilini sorgan 7 avtomobilini sorgan mən abay Dəpədim əmdə bahasını, hazır əmdə müşu təyərilgən məzmunluğun şidəmişu Q06 avtomobilinin fikir var ki, nə bunu mu bir dostlağı yetkizik deyil ya. 7-ci ayının 13-cü günü Çangan Çiyuan avtomobilçiliğinin yeni otura çoğun tipdiki sabdokluq bəygisiman bəygi avtomobilisiman SUV nusqısı, yəni Çiyuan Q06 avtomobili tor sırtıdiki əməli dükanda rəsmi aşkarlandı. Başqurğuçi tərəf 7-ci ayın 15-ci günü Şanghay layihə elan qılış yığında səbləmisini toluq elan qıldı. 9-cu aydan məmləkət boyucu bazarğa sinilib tapşırıldı. Yıpıq şəkildəki aldı tərəfəgə tutaş LED çıraq bəlbəği başlaşdırılğan. Əmi yürüyüş günün avtomobili torusuğa bir gəbləşkən lazer nurluq radar ölçəmlik səplənğan. Çıngan avtomobil

Hörmetlik radio yanılgıcı dostlar, yukarıda məzmunlardan diktanlağı sunduq. Əmdi hazırqa ən yeni yol əhvaldan siləgi bir uçur bir vətəyliyə. Hazırın özdə dostlar, Tönci, Luda, maşınla biraz köp yürüyüş asda, umumi ilə niyədə sürət 13 ətrapıda. Andan sayı yolu, qoşumçu yolunun əhvalı qarsaq, Quanxuy görüktün Xunsa yolqıca cənib şimal yönünüşdə, maşınla biraz köp yürüyüş asda sürət 20 ətrapıda. Andan Veytay cənibi yolu. Lushanjiyadan Shinyi loğucha shimal janib yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta, surat o'yatda atrofida. Davan shimali yo'lida

شرق غرب یونشتمو ماشین لبراز کپ یورش استا سرعت 20 اترپ دا. اونودن باشکن نانخو شمالی یولی جنوب شمالی یونشتم ماشین لبراز کپ یورش استا. اندن بیجن اوتر یولو خوشمچی یول بیجن شمالی یولدن خنن غرب یول قطع. شمال جنوب یونشتم ماشین لبراز کپ. امده بو یادی که ماشین کپ بودش نه سببی ما او خوی جرش دای گانچانگ کردگان دوستارمیز کپ بغلق چون سل اجرت بودش باشونه. Muşu bülək gəgəndə maşınla biraz köprəkə yürüşə asda. Qadərlik radiyonluqcu dostlar, hava raydını aldı məlumat anıltayılı. Bugün kündüzdən keçikcə dostlar, hava uçuq yuxur temperatura 39 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 27 səlsiyyə qrados buludu. Əmdə mao midunçu, andın şu ətrapdiki yol, məsələn, bülaklədə maşınla Astıken yürüyüş pek maşınlar normal miyavatıdı, yollar tosulga ehval yok daydı. Lekin ma temperatura yukarı boğallık için hem de maçın kütüşmezgilde sırtlağa çıkadığan dostlarımız az şunun için yollar ravanken midunçu taraflarda şu temperatura 40 celsiye gradus etrafı da başka cahiladı olsa hazır yukarı temperatura 39 celsiye gradus tüven temperatura 27 celsiye gradus buludu. Ət kündüzdə dostlar temperatura yuxarısı 37 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 27 səlsiyyə qrados buludu. Hava yanılam intayın uçuq. Ögülləkə yuxarı temperatura 38 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 26 səlsiyyə qrados buludu. Demək dostlarımız bu bir neçə gündə ürümçədə yanılam yuxarı temperaturlu hava rayı izcil davamlı şedikən şuna. Sırtlarda paliyyat qıldığan dostlarımız amalba çınq düşməzgilini tallamay. Səl bir aptapla Kün nurunun çüşü bir sıqan məzgildə sırtlağı çıxışını tallıqan bulsanla. Əgər əmdə şəmbi-yəkşəmbi zadı sırtqı çıxatdım deydiğən dostlarımız bulsa, ürümçinin ətrapıdır ki, tağlağı çıxıb, salqında sayaydını asas qılğan asasda salqın caylağı verib, şəmbi-yəkşəmbilik paliyyat qılışınlarını təvsiyyə qılımız dostlar. Usuzluqnu köprək içəyli, əmdə usuzluq desək, muzdək sulanı içivamay, dostlar, normal temperaturdakı su ne, onun başqa, ərxil çayla, məsələn, qayıs günün proqramlarımızı sizləri tanışdırdıq, yeşil çay, yana, sıq ötüb qılışının aldığını aldığan ərxil ailəvi retisiplarımız var özümüzdən, cinyin çayı deydiğən, cinyin xoğa dəmləgən çay, muşta çaylanı içib birəyli salamətlik əhvalımız qarab, dostlar. Qadərlik radioyanlıqcı dostlar, qanunsız gəmrah proqramımızdan alavad silə, qanunsız gəmrah proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa əbçisi Sılu Şetin Damas qədəmdə anıltılıdır. Proqramımızın Sılu Şetin əbçisidin mu anlaşanlarını qızğın qarşalımız. Bu proqramımızın tərək və tərət dağlarını bazağız alğan, tərət soda çəklik şirkəti alayıda tələb qılğan bu oranına Çin dilimizdən rəhmət eytdimiz. Hörmətlik radioyanlıqcı dostlar. Tordiki qarz biri supsidin qarz pul iltimas qılgandın kiyin, başqılanın işlətişigi qarz biriş qanunga xilap bulamdı. Əmdi, bu əxtiki məzmuni diqtanlağı sonumuz. LUX bilən LX xizmətdaş həm dos. LX işləb çıxırış turmuş ehtiyacı bilən LUX-dən pul qarz alğan. Dostluq yüzsədən LUX özünün müqolu intayın qısqa əhvalda, tordiki məlum qarz biri supsidin 40 min yuan qarz elib LX-dən ciddi əhvalda işlətişi üçün berib durğan. İki tərəb qarız pulunun mühləti və ösümünü pütüşməgən. LX-gə qarız berib turğandın kiyin, LX hər ayda torus pısıqa 380 yuan qarız ösümü tölügən. Kiyin LX köp qıtım söylügəndən kiyin, LX türlük səbəblə bilən qarızını qaytırışını rət qılğan. LX sot məhkəmisigə əriz qılıb, LX-dən 40 min yuan qarız pulunu qaytırışını tələb qılğan, həm qarız ösümünü torus pısıdan alğan qarız pulunun ösümü boyuca hər ayda 380 yuandan hesablab qaytırışını oturğa qoyğan. LX-nin LX-ke bərgən pulu özədə bar bolğan məbləğ əməz. Bəlki, tordiki qarız biri supsidin alğan qarız pul bulub, bu əhval pul muamilə aparatıdın aldamçılıq bilən qarız elib, onu yəni qayta qarız berişke təvə. LX bilən LX otursidiki qarız pul toxtami inavəsiz bulğaçqa. LX-nin hər ayda 380 yuan ösüm töləşinə tələb qılış təlibi qollaşqı erişəlməgən. LX qarız pul toxtami küçki iqib olmağan əhvalda erişkən 40 min yuan qarız pulunu qaytırış gərək. Yan telefonda çıxım qılışının umumlaşıqı əgişib tordiki qarız biri supsi, iltimas qılış addi, qolaylıq buluş, qarız berişi tez buluş, qarız eliş qaytırış canlıq buluş, ösüm və somma aşqarı buluş qatarlıq alaydilikleri bilən barğansırı köpləgən kişinin yaxtırışıqı erişdi. Bolub mu, nurğun yaşda şəxsi istimalıqı işlətiş üçün tordiki qarız biri supsidin vaqtlıq qarız pul alıdı. Tordiki qarız biriş alaqı torup

Atlarının məbləğini aldamçılıq bilən elib, dostluğa qarız beriş gərçi yaxşı niyyətini çıxış qılıb, dostluqni yetküzüş bolsumu, ləkin bu xil çatmış şəkildəki qarız beriş qılmışı hazır yolqı qoyulub atqan alaqıdar qanun bəlgilimiləgi xilab. Qarmaqqa cinini ayımaslıqdək ali canab qılmış, əməliyyətdə mənbət zinini kəltürüb çıxardı. Eğir bolğanda yana pul muamila aparatlardan alğan qarız pulunun diri bilən ösümünü qaytaralmaslıqını kəltürüb çıxırıb, şəxsi inabətke təsir yetişi mümkün. Əgər qayta qarız berib payda eliş məqsədidə pul muamila aparatlarının məbləğini aldab eli bilib, başqalarga yuqarı ösümdə qayta qarız bərgən bolsa, həm qanunğa xilab tapavət sumisi bir qədər köp bolsa, yana qanun boyunca cinayi cavabkarlıqqa tartılıdır.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, fashion supumuzğa kəlgan uçurlardan dostlarğa yetkizəyli, Mavu Abdüşkür isimli dostumuz Şinlilu, adil sözlərinin aldı tərəflərdə maşınlar biraz köp riyasatçı yürüş asta degan uçurunu beribdi. Köpdən köp rahmat. Aygül xanım uçur beribdi, hazır Nansan tərəfə qarab manduq, Nansan tərəfə qarab manğan yönünüşdə. Maşınlar biraz köp degan uçurunu beribdi. Həm də hazır qaysı liniyədə gedib barsız, yolunun ismini iniq demepsiz, dostumuz. Andan Xuanxı Yoli. Maşallah, biraz köp yürüş asla. Joni Doktorxanı qarab manğan yönünüşdə, dostlar. Onunun başqa çiğdər yol. Çita yolu 3-cü körük bilan Xuanxı yolu aralığındakı bölgədə qoş yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın xalq yolu ötüşmə körükdən ötüb bən Nanminə qarab manğan yönünüşdəki qızıl çıraqda sal öcrət buluş əhvalı var. Şinhua Cənubi yolunun məşhur Daşimir ətrafındakı bölgədə qoş yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Çungsan yolda dostlar maşınlar biraz köp yürüş asta. Yəni qarsaq Şinhua şimali yolu Şaoşimir ətrafındakı bölgələrdə qoş yönünüşdə maşınlar intayın köp yürüş asta. Guangming yolu qoş yönünüşdə Sisimol ətrafındakı bölgədə maşınlar biraz köp yürüş asta.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, kişilik hayatı minnettarlıqını biliş ən isil pəzilət. Çünki minnettarlıq ba hayat, ləzzətlik hayatdır. Minnettarlıqı tolğan qalıp olğandıla yaşaş mənilik duyuludur. Minnettarlıqın özü bir xil qadirləş, bəhər elişdir. Kişilik hayatınızda minnettarlıqını bilmisiniz, güzəllikə toyunğan kişilik turmuşunuz mu, rəngdar və mənilik hayatınız mu bulmaydı. Sizge rahmet etkin bu programımızı yaktırıp anlaşılanı karşılığımız, ben riyasetçi dostumla Risalet Qasım. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, bugünkü programımızda tövendeki dek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilen xalıq saxçıları soğu çüşüp getken ösmürde, batırlıq bilen kutquzgan 6 uquğucunun mukapatlıqallıqı toğırsıdaki məzmun dektanladı boludu. Yana Şinjanlı qız Adilaning yoruqlikka qayta erişish xatirisi mavzuli xabarni diqqatingizga sunamiz. Programmamizning oxirida yana Qurban tog'ining avlodi Ruqiyamning yoshlik mas'uliyatchanligi mavzuli axborot hikoyasi diqqatingizga bo'ladi. Do'stlar, programma mazmunlarimizni anglagach yana davomli programmamizga qiziqlik bilan qatnashqaysizlar. Vision Supomizning nomeri XG 1074 FM, XG 1074 FM.

0: Hörmətli radioyanğıcı dostlar, onda bolsa proqram məzmunlarımızni sizlərə yetkizishni başlayımız. Xalq saqçıları suğu tüşüp ketgan ösmirni batırlıq bilan qutquzğan 6 oquğuchini mukafatladı. Yaqında Pingtuan 7-ci Küytün boz yeri özləşdirish rayonluq qoğan idarəsi Cunğar yolu saqçıxanasının xalq saqçıları 7-ci şi Huyanxı şəhri Tianbei Yeng rayonu Juşangyuan məhəlləsinə gəlib ali məktəb imtahanını yığılıb yerib bolğan Chi Huihui Xue Yuxuan, Gao Zijun, Zhang Jinpeng, Li Zheli, Han Xiaofei qatarlıq 6 oquğuchiga mukofot taqdim etdi. Guan idarasi bergan sharaf guvohnomasi, zakaz qilingan saqchi iyiqchiqi, o'g'inish buyumlari, sovg'atliq bog'chisi qatarlıq bu mukofotlarning orqasida ham kishini cho'chitadigan, ham kishi qalbini illatadigan mundaq bir hikoya bor. 7 ayının 6 günü keşte Cunğar yolu saqçıxanasının xalq saqçısı Lü Junyin saqçı yardımcısını başlap merkezi bağçadaki köl boyunu çarlap atqanda bir aylanın qutquzunla dep varqırğan avazını anlap avaz çıqqan tarafqa qarap yugürüp berip suğa tüşüp ketgen bir ösmirni 6 yaş balının qutquzıp qırğaqqa elip çıqıp atqanlığını ködi. Saqçılar sürüştürüş arqılıq bu 6 yaşının Bingtuan 7 şiyesi toluq otur mektibinin oquğuchilari ikenligi Ulanın əmdili ali məktəb imtihanına axırlaşdırğanlığını bildi. Məktəbdəki məzgildə ula saxçıxandakı xalq saxçıları məktəbə gəlib qanat yaydırğan suğu çöküb getiş və tunjuqıb qalışının aldını eliş təşviqatdı. Ciddi qutquzuş tərbiyəsiga köp qatım qatnaşqan. Xətərlik paytdə ula dərsxanda öyrəngən maharətini əməliyyətdə göstərdi. Ulanın bəziləri dərəx şeyxini suğu tüşüb ketkici bağ tərəfki sozsa, bəziləri kiyim keçəklərdən arğamçı yasab suğu tüşüb ketkicigə taşlap bəgən. Bəziləri qırqaqtı zonziyib yuqra avazda çapanını tutu vələn dəb var qırsa, yəni bəziləri yan telefonda 110-ğı telefon qılıb saxçıqı məlum qılğan. Ulanın arsadaki bir simi bikar turmağan, həm də qarğulaca suğu tüşməgən. Suğu tüşüp ketken ösmörü qutquzulup qırqaqqa elip çıqılğandan kiyin bu bir netçi yaş ta ki balının nəpəs elişi normallaşqanğa qədər pəs avazda balığı təsəlli bədi. Bala vaxtıda qutquzulğaçqa doktorxanığa apırıp təşürülgəndən kiyin balıda çonçataq yoxluqı iniqlandı. Mukofot tarqıtışnaq meydanda xalq saqçısı Lü Junyan işinin jarayanını bayan qılıp bu 6 yaşının bu işini muvafiq bir tərəf qılğanlığını təqdirlədi. Chihuihui, ocaqda köp oylap oturmuduq, faqat balının suda tunjuqıp qilishdinla ansirdik. Bunundan keyin mushundaq ahvolga yoliqib qalsam, o'xshashda qutquziman, lekin ilmiy qutquzishqa texmi diqqat qilaman, dedi. Saqchixonning siyosiy yetakchisi Tao Jianxue mundaq deb bildi. Adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatish yaxshi ish, lekin o'zimizning bexatarligini birinchi o'ringa qo'yishimiz Aldı bilən saqçığı məlum qılıb, qutquzışqı çaqırış, ya ki qutquzış üskünlərdən paydalınıb, qutquzışını tallışımız, batır buluşımız, teximi muhimi, əqil parasət bilən işqilişimiz gərək. Mukofot tarqıtış axırlaşqandan kiyin, xalq saqçısı Lü Junyan pürsətdən paydalınıb, bixətlərlik dərsi ötdi. O, suğu tüşüb getiş və tunjuqıb qilişinin aldını elib, özünü qutquzış, özara qutquzışının muhim nöqtələrini təkidlədi. Yana ali maktabga o'quvchi qabul qilish mazgiligi birlashtirib, saxta qabul qilish uqtirishi. O'qish bevosita o'sish munoyati qizg'in bo'ldi, tushdi. Olg'uvchi do'stlarimiz mo'nta qizg'inlik bilan qatnashdi, qarsam. Unda bu radio oldidagi barliq do'stlar sizlarni bizning kashdagi jiborimiz hozir jiboning vaqtini taxminan soat nechida qilishni o'ylayapsizlar?
1: Jiboning vaqti endi biz hozir mana yetib keldik. Mushu kelishimizda hozir mana pas kutdik.
0: Sal tayyorlik qilgandan keyin.
1: Bastaymiz. Shunga do'stlarimiz mushu to'yinlarimizga, shopping hollarga bir diqqat qilsa, jiboni boshqa vaqtida ko'rishni qarsamiz. Yaxshi mazur
0: tilaymiz.
1: Bo'ldi. Obdan tunuz. Mana hozir tushimizga oldimizga chiqib ketgan bir ko'rish edi-lar.
0: Bo'ldi, bo'ldi.
1: Hozir anglug'ichlar bir salom berasiz, ha?
0: Hozir tili qanday avolingiz yaxshimi? Hozir tili qanday avolingiz yaxshimi?
2: Yaxshi, o'zingiz yaxshi bo'lsinmi?
0: Yaxshi, yaxshi. Qanday tijoratlar yaxshi bo'yotamdi?
2: Rahmat, rahmat. Kasb bilan birlashtirmiş qo'shimchilarni yaxshi qilib qo'yib deb tirishyotmiz. Radiodagi hammalarga mana salom bo'lsin.
0: Bo'ldi, unda bo'lsa.
2: Yaxshi bo'lsin.
0: Unda bo'lsa do'stlarimiz bizning Douyin shopping hollarimiz orqali mush hozir tili ochgan Volala Lazjixanasining masalan ichining amaliy ahvolini ko'rishni xohlaydigan do'stlar bo'lsa, hammanglar bizning Douyin bilan shopping holiga kiringlar do'stlar.
2: Qarşalmaq qarşalmaz da məngan keçməni. Eksklus.
0: Buldu hazırdı. Onda olsa sal turub Cibonu bizmi görmüz, ha?
2: Buldu, buldu.
0: Cibonu yaxşı olsun. Buldu həmsə xoş.
2: Bax, rəhmət, rəhmət.
0: Xoş.
1: Rəsalət, amma bu məşu van xon lazıcı xanikəndə. Bolsa dostlarımızınki məcbuğa kirib görüşmə qarşalmaz. Amma hazırdılığınki avazını anladınlar. Birinci kastınla şuğu nakşı etip yürüdü deyir.
3: Hazır dilinin temi tatlı mı açık mı? Ben açık dedi.
1: Ne açık dedi.
0: Lazilere deşet okşaydı da bağındık nakşılarını da gitsin.
1: Nakşılarını da. Doğru.
3: Başsürüti esilgan. Fotoğo vanhum lazici. Vo la la. Men açık deyip özünün başsürüti şürülgen. Urnunu bek yakşı ilip apsılcım hazır dili. Bek noç urnunu ilip apsılcım.
0: Asallı tep papsılarda silah ürüncüdüm bir
3: durup. Ben bilhassal
0: Onda bolsa radio aldıdaki barlıq dostlar sizlərni Volala Lazici xanısında elib verilgan bivasta közçimizə təklif qılımız. Bivasta közçdə ma oxşığan lazicilərni görib durub his qilishdim başqa yana naqşçılarımızın sənət nömrələri var, ha Zühra?
1: Hazır dilinik naqşını anlığaş lazicim.
0: Oldu.
1: Ma naq meydanda, naq meydanın mandaqsı çuqum lazicini ma hazır dilinin naqşını anlığaş his qanda buldu ki elis qılaylı, ha?
0: Buldu. Onda bolsa elib verilgan bizim bivasta közçimizgə təklif qılımız dostlarını. Buldu. Zühra onda bolsa bizim bivasta közçüni görüşəyli, ha? Sal turub mən proqramdan çıxıb görmə.
1: Buldu.
0: Naqılamsə. Buldu.
1: Naqılanar da, Buldu, xoş.
0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, yuqurda bizning Qashqada turib bevosita ko'zitish xizmati qilib atgan riyosatchilarimizning telefonini qabul qildik. Mushu Qashqadagi bevosita ko'zitishlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bizning Shipinghauga, Mao Douyinga, Guanju qimgan do'stlarimiz Guanju qivilinglar. Hozir azroq tayyorlik xizmatlarini qilgandan keyin Şu yada bir saatlik bizim ciborumuz, bivasta közçimiz elib berildi. Qashqaga sayat ki bağan dostlarımız çoxum tetip bir qışqa ərzidigan tamakla, Qashqadaki isil aşqalla muşu bivasta közçimiz arqılıq silagi tonuşturuldu. Meyli memlektimiz içidin kagan sayat

Adalik dostlar, aldı bilen Ürümç şehrinin kelgüs 72 saatlik avara ekvalıqı diqqət qıbdaylı, yani bugün keciden ət kündüz gecə Ürümçide hava uçuq buldu. Yukarı temperatura 39 Celsiya gradus, tüyen temperatura 27 Celsiya gradus buldu, 3 bal canıb şəməli çıxıdı. 7 ayının 18. günü keciden 19. günü kündüz gecə hava uçuq. Yukarı temperatura 38 Celsiya gradus, tüyen temperatura 27 Celsiya gradus buldu, 3 bal şərqi şimal şəməli çıxıdı. 7 ayının 19. günü keçidin 20. günü kündüz geçe oxşaşla hava uçuq. Yukarı temperatura 38 Celsiya gradus, tüyen temperatura 26 Celsiya gradus buldu, 3 bal şimal şamili çıxıdı.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kelin.
2: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
3: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
2: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық еп келелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
3: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юриш жарияныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
2: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмірай болыңыз.
3: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

yazlıq tətil məzgilədən qızıl tərbiyə qızıb getdi. Ürümçi qızıl tərbiyə bazısı ekskursiyacılar yuqır pəllisini kütü aldı. Yığında Ürümçi Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü planlıqan ögünüş, pikir yürgüzüş, əməldi körstiş, özləşdürüş, Ürümçidiki qızıl tərbiyə bazılarını ekskursiya qılış başlayımı pahaliyyəti başlandı. Bütün şəhərinin qızıl tərbiyə bazıları ekskursiya yuqır pəllisini kütü aldı. Hər qaysı caylardakı yaşlı ösmürlər, tədqiqat ögünüş kollektivi, hər millət şəhər ahalları bəs-bəsdə bu yerge gəldi. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş beciriş orni xatırı sarıyı yaz məzgildeki qızıq nokta boğan Qızıl Daka ornığa aylandı. Bu qitimki başlayımlıq paliyeti bir ay davamlışıdağın bulub, mərkizi şəhərinin əla süpətlik qızıl mədəniyyət sayahat baylıqları birləşdirilib, bir gəvidləşkən nadir tədqiqat ögünüş liniyası bərpa qılınıb. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş beciriş orni xatırı sarıyı. Mauzamin əsli turalğısı xatırı sarıyı. Jungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Gərbi Yol Armiyası, baş tarmaq ətirti xatırı sarıyı qatarlıq nurğun qızıl yer bəlgiləri tutaşdırıldı. Hər qaysı meydan sarayla sarayda saxlanğan mədəniyyət yadıqarlıqları, tarixi materiallağı tayinib, kəsbi düşündürgücülərini səpləb, qızıl leksiyanı qanat yaydırıb, amma üçün çökmü şəkildəki həqiqi mənzirlik qızıl dərsxanı təsis qıldı. Məktəbdəki nurğun oquqıcı, orqan, orınladiki partiya əzaları tədqiqat ögünüş liniyasını boylab, tərtib boyca ekskursiya ögünüşdü bulub, inqilabi əcdadlarının Şincanda yıldızlatıb, baturluqdan kürəş qılğalıqıdək təsirlik hikayelərini əstaydıl anlab, nəx meydanda izdəş, ziyarət qılış davamıda uruş qılğan yıllarını əslidi. Köpçilik bir tərəfdən manqaş, bir tərəfdən ögünüb, əcdadlığa qaya etiqatını hiss qilish jarayonida vətənpərvərlik hissiyatını yanımı çoğunqırlaşdırıb, Junxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşdi ki, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını özlüksiz küçəytdi. Bu qitimqi paliyyətdə qızıl tərbiyə şəklidə yenilik yardılıb, yerlik qızıl baylıq toluq canlandırılıb, şəhər ahalarının yazlıq tətillik mədəniyyət turmuşu beytildi. Hər millət amma qızıl izlanı izdəş, qızıl tomurunu davamlaşdırışqı yedəklənib, qızıl inqilabi ruh ürümcədə əvlatma əvlat davamlaşdırıldı.

Qadirli dostlar, anlıqçıların uçuruğa davamlı qar və təyli. Abudu əpəndim, uçuruğunuz, yəni Şaoşiminin oldu yıqış yönlüşdə maşınla köpür əyəkdəb duva. Abdurrahman son kçi, yəni Qulcudan berilgə yol uçuru, Qulcu 10-cı rayonun aldıdiki yolları avan kəyənə. Rəhmət, Kəvsərinin uçuru bakən, Yöcəngə itirəbdə avtomobillə köpür əyək qarib şərx yönlüşdə tosluş ba, digən uçur kəyənə. Yolun hazırkı ahvalığı bir qarı deyil, yani Say yolunun Say Cənubi yolu qoşumçu, Say Cənubi qoşumçu yolu, yani Qanxu görüktün Qızıldaqçı boğan Cənub Şimal yolunu işləsəl tosluş ba, avtomobillə köp. Yana İtbaq yolunun Cengin yoludan Minxua Kutsuğucu boğan Şimal Cənub yolunu işlə tosluş ba, avtomobillə köp. Onun başqa yana Xıpinlən lu, nəxşu Yöcəngci etirəbə tosluş ba kəm. Onun deyinkin, Muşu Jichangau suunun Qərb şərq yönünüşü də səl tosluş bakənə avtomobillə köpürək. Davən şimali yolunun cənub şimal yönünüşü də tosluş bakən. Onunla başqa yana dostluq cənubi yolu Minyor qərbi yoludun Şinmin qərbi qoçusu qoçu boğan şimal cənub yönünüşdümü tosluş bakən. Dongchuan yoludun

دوستلار. قشتا سخ سخلاش استاکانه قاچلانغان سونی نت ساعت اتکن دین کین آشسخمو یانلا سکور چکادو. Yazda muzluq, gazlıq suunu quysaq mu, yerim gündün köprək vaqt ösü mu, işçidiki muz bacilleri toluq erip olamaydı. Əməliyyətdə onun siri 3 qəvət qurulmağı yoşırınğan. Biz adətdə işiltidigan ısıq-sıqlaş istakani xuddi 3 qəvət ısıqlıq ötüşdün qoğdınış kemi kiyen kiçik qutuğu oxşaydı. Ən işçidiki qəvdi paqırap turdigan datlaşmaz polatdan yasalgan bulup, onun sırtqı qipi bilen boğan arlıqı hava yox diyarlik vakum qəvətki aylanğan. Sıxlıqni sırtqı çıqırış üçün havanın kiçik yardımcısı boğandıla andın yetküzgülü boludu. Vakum

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Patnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Yol qatnash bexatarligi har bir yol yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asti chin saqlab, uni amaliy harakatga aylantirgandilar, hodisa yuz berishdan saqlanib, tinch amon yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilgili bo'ldi. Qadrli do'stlar, qatnash liniyasi programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Men Shamshinur Nur Muhammad. Qadirlik do'stlar, qatnash liniyasi programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqul aptisi Silushitingda mas qadamda angtildi. Programmamizni Silushiting aptisida anglashinglarni qarshi olamiz. Qatnash liniyasi programmamizni egiz bo'shliqqa sog'lomligiga ko'ngil bildiganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat egiz bo'shliqqa ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Qadirlik do'stlar, programmamizga davomli qiziqlik bilan qatnashsanglar bo'ldi. Salonimiz XJ1074 FM. Özünlər ketiyotqan yol biləklərdəki yollarının ahvalını davamlıq uçur verib tutsanlar buldu va onundan başqa may gaz uçurlarını qoşumçu bəsanlar buldu salonumuz XJ1074 FM. Onda olsa aldı bilən Ürümçi şəhərinin kəlgüs 72 saatlik havara ahvalığı diqqət qoydaylı, yəni bugün kecidən ət gündüzgəcə Ürümçidə hava uçuq buldu. Yuqarı temperatura 39 selsiya gradus, tövən temperatura 27 selsiya gradus buldu, 3 bal canub şəmələ çıxıdı. 7 ayının 18-ci günü kecidən 19-ci günü gündüzgəcə oxşaşlı hava uçuq. Yuxarı temperatura 38 selsiya gradus, tövən temperatura 27 selsiya gradus buldu, 3 bal şərqi şimal şəmələ çıxıdı. 7 ayının 19-ci günü kecidən 20-ci günü gündüzgəcə hava uçuq. Yuxarı temperatura 38 selsiya gradus, tövən temperatura 26 selsiya gradus buldu, 3 bal şimal şəmələ çıxıdı. Xoşanlıqçıların uçuruqı qarvitəyliyə, Abudu əpəndimdən uçuru bakən, Jongshan yoldırda maşınla biraz köprəkkən, dəbdi və. Rəhmət, Şavayının uçuru bakən, davən şimali yolu, avtomobillə köprək, cənub şimali yolu işdə, tosluş ba, digən uçurken. MM-nə uçuru qarsaq, Dundalyan qarbi qudusi, şimal cənub yolu işdə, avtomobillə köprəkən, bəkçon tosluş yox, dəbdi. Xoş, turğun əpəndimdən avazlıq uçurlarını anlıbətəyliyə. Turğun əpəndim.
1: Marizlət ətəfiyyəsəs məşələsə məhəkkələdə olsun, Asqubaynəsin qəzi çirbəsəm, Asqubaynəsin qəzi çirbəsəm, Asqubaynəsin qəzi çirbəsəm, qəz dələşdə ələşdən səbirlər qəzi qəşələtən bu gəkə. Asqubaynəsin hava kəlmə açın da bək qısma arayas əkilə.
0: Sıx gənə, rəhmət qılasının uçuri. Bəşültüz şimali yolu, Vincən qarbi yolu tərəflədə səl tosluşba, avtomobillə köprək gəndəb duvə. Uçurlar gəni bir qarət eyləyə. İlham əpəndəmdən uçur bakən itbaq yolu, xıbinəlu tərəflə avtomobillə köprək. Ləkin hazır cəbək çoğun tosluş yox, dəb duvə. Kəvsərin uçuri, yöcəngəy tərəfdə avtomobillə köprək gənə. Buldu, rəhmət.
2: Avtomobilinizni qo'zg'atibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglashga tayyorlaning. Samimiy mulozamat, eng yangi yo'l uchurlari mana bu yerda. Yiroq safarga otlangan bo'lishingiz mumkin. 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizga hamroh.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Tapamı qalla jıqqan jumu, hem Müslümanga vətpirin dep hazır. Ha, Abdusalam nın avazı qıçıray.
1: Yüzge tutuk, hesabdan benim vətpirin.
0: Maqol, evet birey hazır, evet bəməmdi qan. Evet bədi mənə. Oba yaqı yaqılınla siz kim yaqmaydı o, bir resimde evet bədi sən misi gibi. Mən pəqət tapamadım aş içimlikini yaşaracağım deydi. Hey ba bu içimlik. Eğer qətti tapamısanla dükkanla da, a torgu çıksanla ba diyen şöyle basanla aş səpirdi uyanlanı olduğu cəhə kəpirdi o. Bundan kəpabiyyedim. Ümit var.
1: Yok sağır, Konyalı koştular.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını radioda, can telefonda Sulushitin əpçisi anlayamaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosunun Doyin Sın kanalını qoşulub, hər günü saat 9-dan 11-ə keçə, 13-dan 15-ə keçə, 19-dan 20-yarım keçə bolğan bevas körsüşüge qatnışın. Beijing vaqti saat 20.
2: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəçe 5-6 qavatlik, liftlik, güllik va Avropa apasındakı öylə bar. Sitib alsanızla küçüb kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şinjan Jili Məbləğ Siliş Tərəqiyə Çəkli Şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nomori 2025-650-102-00-824.
1: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Igiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda ingishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda su, oziq-tülük, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi ablik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
3: Lift tuyuqsiz to'xtab qolganda, hargiz o'duqmang. Lift ichkini zo'rlab ochmang. Qalayimqan sakrimang. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkassangiz shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barliq qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tom yuzini tutib olish. Uchinchi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Ağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, kumluqnı bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemlik tüzləşdini bir tutaş pilallab alğı sürüb, mərkəzinin ekologiya, mohit qoğdaş nazarətçilikdə qaytmi inkas qılınqan məsillərini tüzdişini yaxşı tutub, yeşil tərəqiyyatını tez alğı sürüşü. Yuqur sifatlik taraqqiyot bilan yuqur saviyalik bexatarlikni bir tutash pilallashda chang turib, bexatarlik mas'uliyatni amaliylashtirishni chang tutib, bexatarlik tovon chekini qat'iy saqlashi. Rost gap qilish, amaliy ish qilish, amaliy unum qo'g'ilishda chang turib, chin til bilan ommaning qiyinchiligini haqiqiy hal qilishi ommaga baxt yaratishi. Amaliylashtirishni tutishni hukumat xizmatining burch qilishda chingtirib, turli xizmatlarni mix qiqish ruhi orqali haqiqiy inchki tutishi. Tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmiga olib ishlab, yuraklik bo'lib vazifa mas'uliyatni to'liq ado qilib, qiladiganini qilmaslik, so'ralmalik qilish, ishni qalaymiqan qilish masalasining qat'iy oldini olishi va uni tugutishi kerak. Erkin Tunyas munolarni ta'kidladi. To'g'ri siyosiy natija qarshi orqali ilgirlash yo'lnishini to'g'irlab, turli kishilarda tirishib yeng vaziyat yaratish. Terrorlikka qarshi turish, mulqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni puxta olg'i surib, obrazlik, ta'sirlik, unumlik bo'lishni gavdalandirib, jo'qo millati o'rtaq gavdisi yengini tekim yaxshi mustahkamlash. Ishonch va irodani chingitib, yillik nishon vazifalarini qilchi tabranmay nishonlab, asqotilgan unumlik tadbir qo'llanib, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga texim yaxshi turtki bo'lish. Xalq turmushi amaliy ishlarni chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi qilishda chang turib, ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi va bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish. Qilchi eg'ishmay partiyani umumgözlik qattiq idora qilib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratib, sotsialistik zamon yilashgan Shenjan qurishni tirishib, puxta kapolatga ega qilish kerak. Jang Yingchun, Qaysar Abdikerim, Juli Fan, Panshi qatorliklar qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini chuqur qanot yoyirish, o'rinlashtirishga asosan avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhining shujisi rais Nurlan Abilmajin 7 ayning 17 kuni avtonom rayonlik siyosiy kengash organida partiya markaziy komitetiga minnatdorlik bildirib, 15-5 yilda jasorat bilan ilgirlab, to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali siyosiy kengashning mas'uliyatini zimmimizga olaylik degan maxsus tema da partiya darsi sözlədi. O, munularını təkidlədi. Xi Jinping partiya qurulışı ideyasını çoğunluğu öyrənib və izçilləşdirib, baş şuji Xi Jinpingin Cungu Komunistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığınında qılğan mühim sözünün ruhi, toğru siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldə görüstüş toğrusudiki mühim bayanlarını çoğunluğu öyrənib inçiki özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, Avtonom rayonluq partiya komitetinin təlifiga asasən toğru siyasi nəticə qarşını siyasi kengəşinin məsuliyyətini ada qılışının putkül jarayanı sındırıp, əsli məqsəd burışını his qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, sosialistik zamanı yüləşqan Şincan quruşqa əqil parasət və küş qoş gerək. Nurlan Abilmajin munularını görsətdi. İşkini tikləşinin əlqılğuç əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qəddi iş qaşırıb, övgünüş, fikir yürgüzüş, qollun işini tutaşdırış, biliş, ishinish, qilishni birlikka keltirishda chang turib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish siyosiy angliqligi, idea angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirish. Siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatish amaliyat talabini to'g'ri egallab, diqqatni yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirishga mulozamat qilishga markazlashtirib, Shinjong xizmati bosh nishonini chiq puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdisi qurilishini olg'a surishni zichor deb partiya markaziy komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda chang turib, aql farosat va kuchni to'plab 15-5
0: yilning mudiri Jar Mehmet Abdurahman ko'pchilikni yetaklab, bekor turgan yerdan foydalanib, aslilik yez igiligi bilan shug'ullanib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, kirim oshirish yo'lini kengaytirib, kasblarni gullantirib, kirim oshirish yo'lini tepib chiqdi. Hazır Targılaq kentidiki

0: panikla yeşillikı bürkendi. Car Mehmet Abdurrahman kent ahalısı bilen birlikte köktatlarının özüş ahvalını təkşürdü. Bu, ilgiri uzun yıl taşlanıp kalan yer idi. Car Mehmet Abdurrahman mundaq dedi. Egizlikte terliği yer az. Şuna bu yerde parnik yasap, ammini şikaldı da köktat yerip kırımını aşırış imkaniyetliği ege kılmakçı buldum. Dastlabki mezgilde kent mablağ kemçil boldi. Xeyli köp kent ahalısı, egizlikteki soğuk muhitta köktat östürelmezlikten ensirdi. Car Mehmet Abdurrahman, alaqtar tarmaqlarının 400 min yuan özgertiş mablağını kolu keltirip, partiya azalları kadrlarını yetekləb, başlamçılıq bilen işləb, siyasetinin paydisi, terikçilik teknikisi qatarlıqlarını təşviq qilib düşendirip, kent ahalarının endisini asta-asta tügetti. Parnik özgertilgenin gen, köpülgen kent ahalısı öy yeqin caydı parnik terikçilığı bilen şoğullandı. Paydını kandaq taksimleştin pütüllay, ama kollektif mesleğetleşti. Kent kadri Abdüseyit Turğanbay mundaq dedi. Kent dağları parnikti köktat yerip, yel boyu yen köktat yerleydiğen bolduk. Hem setip kırım kılıp, turmuşni barğan sır yakşılıdı. Car Mehmet Abdurrahman çarbıçılık rayonuda iş qorulışı yolu bir xıllı buluş meselesini əl qılış üçün kent dağalarının iş qorulışı arzusunu dəl caydı iniqlap, tərbiyyələş aparatları bilen udulışıb, sayahat mülazimeti, ailişler mülazimeti, tazılıq, bezəkçilik qatarlıq texniki maharat boyca tərbiyyələşini daimlik kanat yaydırdı. O mevqeni kentki su ambarının özgeci soğuk su baylıqı əvzəlikeyi koyup, egizlik soğuk su beliqi baxımcılıq türüne başlamçılıq bilen pilallıp, su ambarının tövben eğını da ölçemleşken kölçek olup, koşun kentler bilen birleşip, bərgətlinip, belicanın yetiştiriş bazısı kurup, su məsulatlar baxımcılıqıdaki boşluğunu doldurup, kent kollektifinin kırımını mukum aşırış üçün yeni yol açtı. Yakında Car Mehmet Abdurrahman'a memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi diyen nam verildi. Şan şerep aldı da Car Mehmet Abdurrahman yurttaşlarını turmuşunu barğansır yakşı ötközüşki yetekleşinin en çok arzusu işgellikini eğitip ondak dedi. Amının turmuşunu yakşılaş, yezgen tereqiyatını tezletiş, xalqını beytiş işlerini emeli kiliş, biz asasi katlam kadrlarının en yakşı cevap kayğızı.
1: Stansımız kabiri. 3-cü növbətlik Şinjan Sanji Şərqi Cüngur İxtisaslıqlar Almaşdırış Fəaliyyəti 7-ci ayının 16-cü günü Şinjan Şərqi Cüngur İxtisas Texniki Tərəqqiyyat rayonunda ötküzüldü. Yığında Şərqi Cüngur Tərəqqiyyat rayonunun 2026-cı illik ixtisaslıqlara ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız kəsiblər tizimliyi elan qılınıb, əməli qollanıldığan ximiya, tövən boşluq texnikisi və quruluşu, kliniklik meditsina qatarlıq ixtisaslıqlara ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız 35 kəsibni qaplığan 12 türlük iş orunu oturğa çıxırılıb, bütün kəsib zənciri tərəqqiyatıdakı adam işiltiş ehtiyacına dəl cayıdı udullaşdı. Faaliyet yana devlet içindeki danlık ali mekteplerden gelgen 6 mütexessis alim, Şarkı Cungar Tereqiyat rayonunun ixtisaslıqlarını qobul qilish elçilikiga teklif qilindi. Hem de ularga guanamı tarqıtıp berildi. Şinjan daşı Qaltıs İnjinerlar Şöyeni, Partiya baş yaçikisinin şujisi Tao Ching, ixtisaslıqlarını qobul qilish elçilikiga teklif qilindi. O, bunularını bildirdi. Bu yıl 80'dek magister ve doktor əvətçiki tayarlı kılıbatımız. İşlep çıkırış liniyasını, ixtisaslıqlarını yetiştirişdiki asaslıq can meydanıga haqiqi aylandırımız. Yakın yıllardan buyan Şarkı Cungar, 89 milyon yuandan artıq ixtisaslıqlar mukapat yardım pul məbliği acırtıp, emin öy, davalaş, mədaniyyətdən tərbiyə, istirahat, işlep çıkırış, okutuş, əməli məşriq qatarlıq cəhətlədi ki, hər tərəfli mükapalet sistemisini yürüşləşdirdi. Tərəqiyyat rayonu əmdə yuqarı qatlamlıq ixtisaslıqla texniki maharet ustisi xizmət xanısının 42-ni qurub, Kəsbi texniki ixtisas egistin 600 nəticini, yuqri texnika maharetlik ixtisas egistin 200 nəticini yetiştirdi. Şərqi Cüngar ixtisas texniki tərəqiyyat rayonluq təşkilat bölümünün muavin başlıqı Gön Kün bu qitimki yığında bütün zəncirlik ixtisaslıqlarını yölə siyasi elan qılınıb, bütün vəzifilik kirgizilgən ixtisaslıqla qız kəsiblərdiki doktor, magister, toluq kurs ixtisaslıqlarına dərəcəyə ayırıb

Radiyanlı qış dostumuzun Kucha taksi uçur verib de, Kucha'nın yol xəbəri, Kucha Tianxi yolu qərbdən şərəqqə, Nanxu keçlik bazırının aldıdakı qızıl çıraqda abdınbılla köp piyadılarımı köp tozuluş bağda idi. Şu yılların ötkəndə Kucha'daki dostlarımız diqqət qağaysla. Abdu əpəndi uçur verib de, təntərbiyə yolları ravanşkən, xalq yollarda maşınlar baraz köp deydi. Rəhmət. Şinjan Xaunanzi fikir verib də. Bugün sözdən gələn məzmunlar tolımı yaxşı ikən. Şuna mənim ümidim əmdi. Hər qaysı şopur dostlarının ədəblik şopurladım bu işini, beyxətərləki diqqət qıb maşinə edişini ümid qılmən. Hava ısıq, köpləb su içib yerinlər, riyasətçilər cəpa tətdatdınlar, aktiv energiyəlik məzmunlar rəhmət dəb. Gülə və tübdə, köptün köp rəhmət, sizin başına axır proqramımızını könül qoyub anlayıbsınız, tolumu xoş olduq, rəhmət. Onda usanlıq iş dostlarımız, proqramımız axırlaşıbdı, həm də dostlarının proqramımızını yaxdırıb anlayıb, qızıqlıq bilən qadınaşqanıq köptün köp rəhmət etimiz. Mikrofon aldıdakı riyasətçi Sülpiya Abdıqadır, növətçi muharir Ramila Ablımıt, xeyr xoş dostlar, ətik proqramımız görüşəyli, aman boğa islə.

Hürmetli radyo anlayıcılar, sabrınız bir sırdaş programımızın alçılan karşılığımız. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Sabrınız bir sırdaş programımız için Can Radio Televiziya Stansı'nın yanı taratqo əbdisi Slow Shooting'de mas qadamına altıldı. Programımızın Slow Shooting əbdisi'de mi alçılan karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını oralaşdırdıq. Aval, yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti və OES şirkətləri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küçü bilən kapalətlik qıldı. 2026 yıllık Cungo Təklimakanlı Aylanı Şipək yolu yığılış müsabıqsın müsabıqa əzalları yığını içildi. Türlü kapalət xizmətləri bütün qatarlı xüçürlərinin təpsilatını anlayıslar. Radio Sayeti sayfamızda merkezi şehirdeki kaynak durmuş manzarasına ege Ürümçi Xotan 2-ci kutusu degen mazmun dehqanlarda boldu. Dostlar, endi dehqanlar programımızın təfsili mazmunlarda bolsun.

0: səfər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oğuy, səpərimizdə biz sırdaş.

Yazlıq tətillik yolucu toş məzgildə Ürümçə Tianşan Xalqara Aeroporti və AVSiya şirkətləri yolucularının rəvən səpərgə çıxışıqa bütün güç bilən kapalat qıldı. Bu yıl yazlıq tətillik yolucu toş məzgildə Ürümçə Tianşan Xalqara Aeroportida yolucular sicil köpüyüb, günlük yolucu toşuş miqdarı uda 100 min adam qıtımdan aşdı. Aeroport hər qaysi çoğ AVSiya şirkətləri bilən birləşib, toşuş küçü və xəliq qolaylıq mülazimətini əlalaşdırıb, yolucularının azadə, ravan səpərgə çıxışını hər tərəflimi kapalətlik ki iqi qıldı. Yazlıq tətildə bir aylık işləri sayı aydı. Tətqiqat Ögünüş Kollektibinin mərkəzlik səpərgə çıxış alaydılık iqi qarda, Cənub AVSiyası Şincan Şöbə Şirkəti məxsus kapalət layihəsini düzüb, yolucular miqdarının əməli vaxtıdakı əhvalığı əsasən, aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini biciriş punktini canlıq köpəytib və azaytıb, yolucularının tarqaqlaşdırılan və yitəkləydiğən məxsus vəzifədiki yitəkçi xadimlərini səpləb, sayahat, Tətqiqat Ögünüş Kollektibinin ücret tutturub, saxlaş vaxtını zor dərəcədə qısqartdı. Yazlıq tətillik yolucu toşuş növətçi aeroplani bilən yolucular sani mas qədəmdə tez açdı. Aeroportda kündülük bir tərəb qılmıngan aeroportqa əkirilgən, ilib çıxırılgan yüktah muhtarımı 60 mağdın açdı. Bunun üçün aeroport aqıl, yük, taq ayrış maşını adam sistemisini işqi kürüşdürüb, keçik gündüz toxtumay muqum məşğulat qilişini işqi aşırdı. Bunun bilen yük taqlarını ayrış önümü dəl cayda buluş, dəridisi ənənvi adam küçüge tayinib ayrış əndisinin xilili işib, sayiyyət avad pəsidiki yük taq ayrış bisx məzgildiki, məzgili bisimini önümlük pəsaytib, adam küçü bilen ayrıldıqan, ayrıqandiki çarçaşdın kilib çıxıdıqan məşğulat xatalıqıdan saxlandı. Aero binası içindiki 17 orunda bir konubka bilen yardım tələb qılış mülazimət noxtisi təsdiq qılındı. Yolucular qiyinçilik yoluqqanda bir konubka bilen xizmetçi xadimlarını dərhal nax meydana gelip yar yülek buluşuqa çakırsı buludu. Aeroportta yeni ciddi ehvalgı taqabıl duruş keç gündüz mulazmet qızıq liniyesi içilip arzu tələblərini qobul qiliş, bir tərəb qiliş, qaytma inkaslarını tutaş halqılıq bir tərəb qiliş mexanizmi orundulub yolucularının türlük arzu tələblərini əməlləşdirişke kapalatlı qildi. Davamlıq işiniz bu müzikəgən fıçırlağa qarapa qaylı ya dostlar. Yaxdırıb anlavatqan müşu Zührə xanım, Badam Taksi, Şingfu, Abdurrahman Qam, Abdurrahman Somkici, Ayşem Gülmalim, Çöntiyen əmanlağı köpdən köp rəhmət. Davamlıq yaxdırıb anlışanlan ümit qılmız.

0: 7 ayının 30 günü 8 ayının 3 günü geçe 26 növbetlik Şinjan Halkara Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ tarafının bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık otomobil tipi nak meydanı cem oldu.
1: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillə qartılğan etibar veriş salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 174 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil körgəzmisi kilin.
2: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsümü, amma yerdiki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilikke oxşaydı. Çaxmaq çüşüb gəsə, həm yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırışdın burun, otunu tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxanda qaydı girayı qılış, dalıda ot yıqıb tamaq etməslik, tamaq çəkməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot tahvalını baykığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdını məlum kılıç telefonuna telefon kılıp, əhvalını məlum kılıç lazım. Yeşil tağla aldın kıladın kalan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizden məsul etdi.
3: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ərgiz oduqma. Lift çikini zorlap aşma. Qalayım qan səkirmem. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiz şunç xətərlik. Toğru məşğulat 3 qədəmni öz içiga alıdı. Birinci bisiş. Barlı qavatın knopkalarını bisib etiş. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci yülünüş. Lift timiga yülünüb, iki putni sel kerib, tizni igib qol bilan tam yüzünü tutub eliş. Üçüncü telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus qutquzuş telefonuna telefon kılganda qutquzuş xadimleri şu oranını en tez bekitəliydi. Teniş halette qutquzuşunu saxlaş, en yaxşı bolgan özünü qutquzuş soludur.

0: səpər üstüdəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş. Biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizdə biz sırdaş.
5: Dostlar, proqramımızı davamlaşdırıbatımız MD Radio Sayeti səhifəmiz dextanlarda buludu. Mərkəzi şəhərdəki qaynaq turmuş mənzərsəgə ege Ürümçi Xotan 2-ci qotisi.

Qadirlik dostlar, səbriniz bu sırdaş proqramımıza axtılaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət. Səbriniz bu sırdaş proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbsi Sılu Şütindən qaydı anısalamı buldu. Dostlar, səbrinlar ravan həm bir xətər bulsun. Proqram riyasətçisi Yaşar Yalqın, növəc müharir Patugül Məhməd. Xeyr xoş dostlar.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Kımmetimizdə tonu peydimiz. Esimizdə olsun.
1: Beycan vaxtı saat 23.
2: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Ceyli Lukanda da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəcə 5-6 qəvətlik, liftlik, güllik və Avropa pasındiki öylə bə. Seti olsanızla küçüb kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Ceyli Məbləq Siliş Tərəqiyyə Çəkçi Şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nomori 2025-651-102-00-824.

Qadirlik anglaşlar şunu olan, bugünkü xeyirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızı yaxtırıp anlığına alaqa, köp rəhmət. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqt tırmışanlığa əmrə qılışdan tümağa islə. Dəximi köp məzmunlarını almaqçı olsanla, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni tarif qayıbçısı, Sılıvşı Tinni Çırıp Ansana buldu dasla. Programı riyasetçisi, Örkəz Sultan, Nöyəçi Muharir, Ramilə Abdümət. Xeyr xoş dasla.

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, kishilik hayoti minnatdorlikni bilish eng asl fazilat. Chunki minnatdorlik ba hayot lazzatli hayotdir. Minnatdorlikka to'lgan qalb bo'lgandilar yashash ma'nilik tuyuladi. Minnatdorlikning o'zi bir xil qadrlash, bahrilishdir. Kishilik hayotingizda minnatdorlikni bilmasangiz, go'zallikka to'yingan kishilik turmushingizmi, rangdor va ma'nilik hayotingizmi bo'lmaydi. Sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stinglar Risolat Qasim. Qadrli radio yong'ichi do'stlar, bugungi programmamizga tumandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan xalq saqchilari suvga tushib ketgan o'smirni botirlik bilan qutqizgan 6 o'quvchini mukofotlaganligi to'g'risidagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yana Şinjanlıq qız Adilanın yoruqlıqqa qayta erişiş xatirisi mavzuluq xəbərini diqqətinizə sunumuz. Proqramımızın axırda yana Qurban Tağının əvladı Ruqiyamın yaşlıq məsuliyyətçiliyi mavzuluq axbarat hekayəsi diqqətinizə boludu. Dostlar, proqram məzmunlarımızı anlığaç yana davamlıq proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision Supomuzun nömrə XC 1074 FM, XC 1074 FM.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa proqram məzmunlarımızı sizlərə yetkizishni başlayımız. Xalq saqçıları suğu düşüb getgan ösmirni batırlıq bilan qutquzğan 6 oquğuçini mükafatladı. Yaqında Pington 7-ci Küytün boz yeri özləşdiriş rayonluq qoğan idarəsi Cunğar yolu saqçıxanasının xalq saqçıları 7-ci Huyanxı şəhri Tianbei Yeng rayonu Juşangyuan məhəlləsi gibi berib, ali məktəb imtihanını yeğilib berib bolğan Chi Huihui, Xue Yuxuan, Gao Zijun, Zhang Jinpeng, Li Zheli, Han Xiaofei qatarlıq 6 oquğuçığa mükafat taqtıb bədi. Guan idarəsi bərgən şərəf guvahnamisi, zakaz qılınğan saqçı iyiq çıqı, ögünüş boyumları soğatlıq buğçısı qatarlıq bu mükafatlarının arqısıda həm kişini çöçtüdüğən, həm kişi qalbini illitidüğən mındaq bir hikaye ba. 7 ayının 6 günü keşte Cunğar yolu saqçıxanısının xalıq saqçısı Lü Junyin, saqçı yardımcısını başlap, mərkizi bağçıdaki köl boyunu çarlab atqanda, bir aylanın qutquzunla dəb varqırğan avazını anlap, avaz çıqan tərəpke qarab yügürüp berib. Soğu düşüp getken bir ösmürni, altta yaş balının qutquzup qırğaqı ilip çıqıp atqanlıqını ködi. Saqçılar sürüştürüş arqılıq bu 6 yaşının 1907-ci toluq oturu məktibinin oquğucuları ikəlliki, ulanın əmdili ali məktəb imtihanına axırlaşdırğanlıqını bildi. Məktəbdiki məzgildə ula saqçıxandiki xəliq saqçıları məktəbki gelib qanat yaydırğan suğu çöküp getiş və tuncuqıp qilişinin aldını eliş təşviq addi. Ciddi qutquzuş tərbiyesigə köp qatım qatnaşqan. Xətərlik pəytə ula dərsxanda ögəngən maharidini əməliyyətdə körsətdi. Ulanın bəziləri dərəx şeyhini suğu çüşüb kətkücü batırəbki sozsa, bəziləri kiyim keçəklərdən arğamçı yasab suğu çüşüb kətkücügə taşlap bəgən. Bəziləri qırqaqdı zonziyib yuqra avazda çapanını tutub elən dəb varqırsa, yəni bəziləri yan telefonda 110-ğı telefon qılıb saxçıqı məlum qılğan. Ulanın arsadaki bir simi bikar turmıqan, həm də qarğulaca suğu çüşməgən. Soğut çüşüp getken ösmür kutquzulup kırgakı elip çıkılgandın kiyin, bu bir netçi yaş, ta ki balının nefes ilişi normallaşkanğı kadar pes avazda balığı təsalli bədi. Bala vaxtıda kutquzulgaçka, doktorxanığa apırıp təşürülgendin kiyin, balıda çonçataq yoxluğu iniklandı. Mukapa tarqtış nəx meydanda xalıq saxçısı Lü Junyan işinin ceryanını bayan kılıp, bu 6 yaşının

işini muvaffaq bir taraf qılğanlığını təqdirlədi. Çixuyxuy, ocaqda köp oylab oturmuduq, faqat balının suda tunjuqıp qılışdınınla ənsirdik. Bunundan keyin məşındaq əhvalğa yoluqıp qalsam, oxşaşda qutquzuman. Lekin ilmi qutquzışqa teximi diqqat qılıman dedi. Saqçıxanın siyasi yetekçisi Tao Jianxue mundaq tap bildi. Adalet yolunda pidakarlıq körsətish yaxşı iş, lekin özimizning bexatarligini birinchi o'ringa qo'yishimiz. Aldı bilan saqchiga ma'lum qilib, qutquzishga chaqirish yoki qutquzish uskunalaridan foydalanib, qutquzishni tanlashimiz, batir bo'lishimiz, texmi muhimi aql farosat bilan ish qilishimiz kerak. Mukofot tarqitish oxirlashgandan keyin xalq saqchisi Liu Zhongyan fursatdan foydalanib bexatarlik darsi o'tdi. O, suğa tushib ketish va tunjuqib qilishning oldini olib, o'zini qutquzish, o'zaro qutquzishning muhim nuqtalarini ta'kidladi. Yana oliy maktabga o'quvchi qabul qilish mazgiliga birlashtirib, saxta qabul qilish uqtirishi, o'qish pulini muddatdan burun topshirish, ichki qismdagi ko'rsatkich bo'yicha to'liqlab o'quvchi qabul qilish qatorliq oliy maktab o'quvchilari va ota-onalarga qartilgan telegraf tori aldamchiligining oldini olish to'g'risida bir qatim tafsili so'zlab berdi. Qadrli radio anlıqçı dostlar, tətil məzgili balalarını sırtqa, məsələn, səyahətlərə ip bardığan ata-analar biraz köp, tağlağa, bağlağa, dərya sahillərinə ya ki su bacaylarına bağa vaxtda çoxun balalarının bexatarlığı alaydı diqqət qılıb, balalarının hərəkətinə hər vaxt göz qulaq buluşunlarını çin dilimizdən sorayımız dostlar. Əmdə məktəblərdə tətil qoyutuşdan burun ata-analarının çünüdə ya ki ata-analara məşə tətil məzgildəki bexətərlik savadları, bexətərlikə diqqət qilish cəhətlərdə nurğun məşədaq təşviqatlarını ibardı. Məsələn, oxutuqçular olsun ya ki məktəb münasibətlik orullar hamısı ata-analarının ayıldımı ballağa məşə hər xil bexətərlik məsələn ayıldı top işlətdiş, od işlətdiş, qaz işlətdiş, onundan başqa yana sırtlağa çıqqa vaqtdiki qatnaş bexatarligi, su bexatarligi qatarlıq cəhətlərdiki təlim tərbiyəni küçəytişini çin dilimizdən ümid qılımız. Andın sayətləgi bağa vaqtda çoxum bək kiçik ballağa qatlıq göz qulaq bulaylı ata-anla. Ballağını çoğun qiliş biznin məcburiyyətimiz lam əməz, bexatar saxsalamət çoğun qiliş biznin ən çoğun məcburiyyətimiz. Şun ata-analarının müşəcətki bexatarlıq alaydı diqqət qilishini, bulubmu suba cayğı bağa vaqtda kiçikrək balla bolsa qoldan çiñ tutuş, çoğraq balla bolsa ballağa müşu qalaymaqan su üzüşünün, suğu tüşünün xətirini, bildirişini çin dilimizdən ümid qılımız. Çünki həm də balla qızıqıb öz tənlərdə, dərya köllərdə su üzü qanda bulduğandı deyib üzgüs kilidu. Ballanın bu vaqtki mau çoğlağa qarğanda bexatarlıq cəhətdəki bilimləri biraz tövən buldu. Şonlaşqa ata-analar hər vaxt ballağı müşəxtdəki təlim tərbiyəni küçəytəyli. Dərya köllərgə suğa düşməslik gərək, hətta eriq olsun suğa düşməslik gərək dəb köprək ballağı cikiləyli. Əmdə eriq qınım buldu dəb oylaşımız mümkün ata-analar. Məsələn, eriqlərdə bəzi bir potulqılarının parçaları ya ki taş parçaları olub qalsa ballarının puti kesilib getidigan, zəxmiləndigan əhval buluşu mümkün. Şunlaşqa, müşunda ısıq küllərdə su üzüşünü yaxşı gördüğən su üzgüsü bağ ballarını cay-caylardı ki, muntizm su üzüş köllərgə apırıb şüyədə üzgüzüşünlərini bolsa kəsbi ternerlərinin yetəkçilikə də su üzüşünü ügütüb qoyuşunlərini, andın bexatarlıq xadimlər bar, onda kəsbi orullarının üçün hər cəhətdən əmdə bexatarlıqə diqqət qıb durduğan adam bar. Muşunda yələgə apırışınlarını, hər gizmü dərya köllərdə su üzüşüqə yol qoymasınlarını çin dilimizdən təvsiyə qılımız dostlar. Koza kündü sunmaydı, künü dədə biz bexatarlıq qılğan şu vaqtda ballarının hayati bexatarlıqə Muşundaq ziyan ep gildiğən iş bop qalsa, püşayman qılğan bilən hər giz onuqı kəməkdü. Şunun üçün ata-analarının, ballarının bexatarlıqı alay diqqət qilishini təkrar-təkrar əskərtdimiz. Əmdə bir qısım ata-analar var, dünyada ata-analarının əmisi özünün balısının sağ-salamət çoğun buluşini ümid qılıdı, diqqət qıldı. Ləkin, nim buldu deyişdim bulmaydı, azraq oynağanı nim buldu deydiğən bir xil qarışma yox əməz. Şunun üçün, ədədin artıq əmdə ballarının oynaşlarına bir xil tətil məzgildəki fəaliyyətlərə çəpilib alsaqmı yaxşı olmaydı deyə oylaydığı ata-analar buluşu mümkün. Billə oynayış birəyli, billə apraylı, bixətərli

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq, diqqətinizdə. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, Guçun Aqçıdan kelgen çigra qoğduğucularının ailəsidikilər Beijingdə arzusunu işqa aşırdı. Atanam çigra qoğduğucu, bunu da naiti pəxirlənim mən. 7 ayının 14 günü səhərdə Tiananmen meydanında ballanın səbi, amma qəti avazı səhərdəki quyaş nuruda kişini adətdən taşqırı hayacallandıratdı. Fujian'ın Şinjan'a yardım veriş Fuzhou şöbü kumandallık ştabının təşkilişi bilen Guçun. Akçı işkinayedin kelgen çigra qoğduğucularının ailesidikilə paytaxt Beijing'a berip Tiananmen meydanında bayraq çıqırış mürasımıqa katnaşdı. Tağın texi toluq yormastılla, balala atanlarının həmraqlıqıda Tiananmen meydanda cimcet kütüb durdu. Dövlət şiirinin yanışı bilen 5 yıldızlı kızıl bayraq asta-asta kötürüldü. Balala tənli on kolunu kötürüb, əyvətlik piyonırla ətirti salımını bədi. Balalanın səbi çırayları da tan quyaşının nuri əks itib duraddı. Olanın közlerden hörmət və iftiharlıq parlaydı. Balalağı nisbətən etqanda, bu olanın Beijing'ı tuncu qətim kilişi. Tiananmenni tuncu qətim öz gözü bilən körşi. Tiananmen meydanı da dövlət bayrağının çıxırlışıqa tuncu qətim hörmət bilən qarşı idi. Bu qatım atanlarının Çigra rayonunu qoğdabatqan siması bilen, dövlət bayrağı astadiki heyvetlik, sürlük qiyabet olanın özüb yetilişidiki ən çonqur əslimi bulup qaldı.

Qurban tağının avladı Ruqiyamning yaşlıq məsuliyyətçanlığı. 70 neçe yıl burun uluq bovam Qurban Tulum qalbigi sap niyetini püküp, işekke minip Beijing'ı berip mavcuşi bilen körüşmekçi bolgan idi. Bugünkü günde sila poyiz ayroplanğı oldurup Beijing'ı baralay sila. Yurtimizdeki gayet zor özgürüşle, dal vatanimizning juş urup ravajlanıvatqanlığının en yaxşı guvahçisi. Yakında memleketli xalq qurultayı vekili Ruqiyam Matsaydi, Beijing'ı tadqiqat ögünüşke beriş aldıda turgan balılağa Qurban tağının hikayesini sözləp bədi. Şinjang Qızıltaş Xayriyat Fondi Cəmiyyəti, Qurban tağa Millətlə İtfaqlıqa Amevi Mənbət Fondi, yəni balılağa 50 min yuan nəxbul və 80 min yürüş yeni kiyim yanı qıldı. Ruqiyam 95-ci yıllarda Keriyada tuğulgan. Qurban tülümünün əvrisi. O, uluq boğusunun bu aildin çoxun bir azadlıq armiya cansısı çıxıb, vətənge cavab qaytırış arzusu barlıqını bilətdi. 2013-ci ili Ruqiyam 17 yaşı kirgəndə salamətlik təkşürüşdün oğuşluq ötüb, deniz armiya cansısı buldu. Qurban tağının ailisi də bir hərbi boluş arzusu bu bir əvladda işqa açdı. Kiyin o yana dövlətimizdən Leonin markılıq Tunca Avyamatkısıdiki ayal əskərgə aylandı. Qurban tağa eşekke minip Beijing'a atlanğan. Qurban tağının evlatları Avyamatkığa oldurup deniz mudapiyasını qoğdadı. 2014 yılının ahırda Ruqiyam ərbilikten çekingenden kiyin yurduğu qaytışını talladı. 2016 yılı Qurban tulum xatır sarayı pütüp o bu sarayının məxsus vəzipideki çüşendirgücüsü boldı. Xatır sarayda aynı yili Mavcuşi Qurban tulum bilen körüşken çağdaki sürat bilen baş şoji Xi Jinping'nin cevap xetidin ibarat en kımmetlik iki aylı gühür ba. 2016 yılının ahiri Qurban tulumunun çoğun kızı Toxtxan Qurban 100 neçik kişilik çoğun ailede hemma adamının xatırcam yaşap xoşal xoram işlevat kallıqı. Kim keçek yemek işmekten gəm kılmaydı qallıqı toğırsa da nəvrisi Ruqiyamge vakalıdan xat yazdırıp baş şuji Xi Jinping'a yurtdada yüzpəkən gayet zor özgürüşlerini dokulat kılıp her millet amının partiyaga bolğan minnettarlıq hissiyatını ifadeledi. 2017 yılı 1. ayda baş şuji Xi Jinping Toxtxan'a cevap xat yazdı. Baş şuji Xi Jinping xatta. Silanın bütün aildikilerinin davamlı Qurban tağığı oxşaş yurttaşlar bilen birlikte partiyanı kızgın söyüş, vətənni kızgın söyüş, Cunha milleti çoğun ailesini kızgın söyüş nəmunucilerden buluşanlarını ümit kılımən dəb səmimi tapılıdı. Cevap xatını qoluğa alğan bir aile kişileri közlerge ısıq yaş aldı həm nahayti ilhamlandı. Şu yılı 3. ayda bütün aildikiler kollektif məsləhətləşkəndən kiyin Qurban tulum vətənge minnettarlıq bildiriş ailevi amevi mənbət fondu təsis qıldı. Bu bir neçə yılda həmkarlışıb dərəcəsini özdürüş arqılıq hazırqı Şinjan Qızıltaş Xayriyyat Fondu Cəmiyyəti Qurban tağa Millətlə İtpaqlıqı amevi mənbət fonduğa aylandı. Bunun bilən mehri muhabbət urqı Tianşanın cənubi və şimalığa çeçildi. 2018 yılı Ruqiyam Memleketli Xalq Qurultayı vəkili bulup saylandı. 2023 yılı yeni bir qatım saylandı. Onun salayeti köpəydi. Məsuliyeti texmü iğırlaşdı. Hazır yurttaşlarının külleri kündün küngi yaxşılınıb, turmuşi barğansıra hallını batıdı. Qızılgül Keryan nahiyesindeki dehqanların kırmına aşırdığan 5 gülü, bəxt gülüge aylandı, dedi Ruqiyam. Memleketli Xalq Qurultayı yığını məzgildi təsis qılınğan vəkillər yolu. Şinjan vəkillər ömükinin ecevitilgən ömək qrupu paliydi də, o yurtdaki özgürüşlərini qayt-qayt bayan qıldı. Onun sözləri vətən çoğun ailəsidiki pəxirliniş və iftiharlıqı toldu. Ruqiyam nəzərini teximi kən sahələrgə qaratdı. Yurtunun kəsb arqılıq kirmini aşırışqı türtkü buluş üçün, o Keriyan nahiyesi də Qurban tulum yezigilik terixçilik kəsbi həmkarlıq kooperatifi qurışıqa həmkarlışıb, ilğar texnikalarını kirgüzüb, şal sortını yaxşılab, qumluqnın çetidə əla süpətlik yancızı markılıq şal teyirdi. O yana Qurban tağı mürəssə işxanısının altın midallıq mürəssəçisi bulub, yurttaşlar düşünələydiğən sözlə arqılıq, qanunni, daulini düşəndürüb, yezi kəndlərinin inaqlıqı, xatır cəmlikini qoğdadı. Bugünkü gündə Ruqiyam yanıla aldıraş yürməkdə. O yurttaşları bilən qandaq qılğanda, yancızı markılıq şalının süpütini yanımı yaxşılab, gör hissətiş yollarını teximi kengaytib, qumluqnın çetidiki şalının xuşidini teximi yıraqlağı taratqılı boludu qallıqı üstüdə oylanmaqda.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

qalbiga güzel arzu istaklarini bukib yangi bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, aytganligingiz xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 7 ayning 19 kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6 ayning 6 kuni. Sizning baxtingiz, xushalligingiz har vaqt o'zingiz bilan birga. Ruhi sağlamlıq, tən sağlıq və özünüzdəki artıqçılıqna bayqaş sizdəki ən zor xoşallıq həm çəksiz bəxtdir. Əgər hər bir günü xoşal ötküzəydəyidikənsiz, turmuşqa aqtib, ümidvar müamilə qilishni öyrənib elin. Kişilik hayatta ümidvar bulub, könülsüz işlarga kirişib almay, ətrafınızdakı kiçikini işlarda mo xoşallıq tepib yaşığınızda turmuş teximi güzəl və rəngdar buludu. Səhərnin sap havasından dillər huzur tepiyotqan bu dənlərdən biz 107.4-dən xeyirlik səhər proqramımızə orunlaşdırılğan rəngdar məzmunlarımız və yığımlıq küylərimiz bilan sizlərə huzur bəxşəş üçün mikrofon aldığı gəldik. Bu gözəl səhərnin həməyləngə yeni ilham və mədəd bəxşləşini ümid qılımız. Aram günlərinizə xoşallıq və yaxşı keyfiyyət yar bolsun. Mən riyasətçi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışı Tengda Masqadamda anladılıdı. Programımızın Sılışı Teng əbdisi də anlayışınlarını müqarşalımız. Qadırlıq dostlar, bugünkü programımız qatövəndəki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimdiri səhibimizdə qandıq yastıq uyquqa teximi paydalıq. Ақчашны юлып әткенден кейін, ақчаш үнәмді ояке қарчаш мұ қатарлық мәзмұнлады сөзәп еріміз. Программымыздың сағламдық саватлары сәйіпсі дә, ел ұсықны әйдәш үчін донға әйәп берін. Пұттың үчеді дәсәш, қан нұқчысы шәкелінішнің алдын алады қатарлық мәзмұнлады сават сөзәп еріміз. Қынамсыз дослан, дектіңла программымыздың тәпсейлі мәзмұнлары да болсын.

Qatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun bevası aldıvatqan 107.4'dan xayirlik səhər proqramısı. Qadirlik dostlar, əmni diqtınla sağlamlı savatları sayıbimizge orınlaşdırılgan məzmunlar da bulsun. Yol ısıqna haydash üçün donga yap berin. Adamla avarı kıladığan yol ısıqna tüyütüş üçün donganı çoğum aldan talaş gerek. Qoğun tavız türdeki yemeklikler pişğirim ısıqda adam bedeninden su tuluqlaşıqa yerden berip ısıqna tartıp ısıq ütüp kılıştın saxlaydı. Bu asıl dala yaz basıldaki kütün üçteki isil məksulat hesablanıdı. Donga bulsa bir az tatlıq, təbii deyil sal soğuk bulup, ısıqını qaytırış, söylükünü ravanlaşdırış, ışıqını yandırış qatarlıq ünümlərge ege. Donganın ən çox ünümü öllükünü həydəş, doğrulu qımmetige ege bolğan donga şapqı bilən donga miyğızını bilip şürüp isə ünümü teyxim yaxşı buludu. Çoylu top koldaki ziyada çarçaşını pəsəydüdü. Nurgun xizmetçiler bir günde yan telefon, mausını koldan ayırmaydı. Kolunan baş parmağı, körsetmiş parmağı, otur parmağı uyuşup ve ağırıp, parmaqlarına bir qavet yelim çablaşıp kalğanda yagi bir qavet qağaz ayırıp turğanda sezdi. Bazda parmaqlarına yeniden sancılğanda otta köygende kes kılıdı. Kol uyuşup kalğandan başqa yana kolunun küçü tövənləp kütüdü. Məsələn, çöğü bilən qorum qısqanda düşüb getiş, xət yazğanda tüyümə ətkəndə biyaran buluş deyəndək əhvala görüldü. Tövəndə radio anlıqıcı dostlarqa qol beyğişi biyaran buluşunu pəsəydədəğən bir hərqət təvsiyə qılındı. Çoylu top yəki uvulaş topını biləkdən işçi tərbi yəki sırqı tərbiyə qoyub, biyaran bulğan muskullarını tik besiş yəki aldı kəynigə yötkə besiş gərək. Bu hərəkətni hər qədəmdə 30 sekunddan 60 sekund qədər 2-3 qrupa işləsə olar. Putun uçuda dəsənş qan nöqtəsi şəkillənməsinin aldını alır. Putun uçudan dəsəgəndə ürək qanının iqis sürətini tezləşdirmək arqalıq muskullarına oksigen və uzuqluq maddələrinə bolğan ehtiyacını qandırır. Tapa muskullarının qısqırışı və boşışımı venanın kengişi və qısqırışıqa vasitəlik təsir görsüb, qanın yürək qaravan qaytışıqa yardan berib, bütün bədənin oksigen bilən təminləşi və metabolizmnin ravan bulaşıqa kabalatlı qılıdı. Davamlıq putnun uçuda dəsəb duruş, yürəknin çidamcanlıqı və ünümünü yuqarı götürüb, qanın pütkül ayılını sistemizədiki ayılınışını ilgir sürüb, qan tomurlarının tosılıb qilişinin qan nöqtəsi payda buluşunun aldını alıdı. Şunun bilən bir vaqtda putdiki soluq işiq və işiqni azaytıb, putdiki venalarının əgir-bügür kəngiyişinin ünümlük aldını aldığını buludu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar 107.4'ten hayırlı səhər programımızın davamlaştırmaqımız. Əmni sizlərini 107.4 qatna sənət radiosunun bugünkü bütün günlük programlarını anlatış vaxtı və bir qısım programlarından qısqıca məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'ten hayırlı səhər programımız axırlaşqan dinkin saat 7.20'da Vətən Minin Ailən programısı diqtınlarda buludu. Saat 8.20'da Ətigənlik Xəbərlər Proqramısı. Saat 9'dan 15 minut ötkəndə Ətigənlik Yollarınızda Biz Həmrə Proqramısı. Saat 11'da Səbrinizda Biz Sırdaş Proqramısı. Saat 12'de Minin Avtomobilin Proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savadlar, avtomobil setiş, setifiliş toğırsıdaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə Proqramısı. 107.4 qatna sənət radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anladılıdığan Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı Çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-dən Qanun Sizgə Həmrə proqramısı, saat 16-da Sizgə Rəhmət Etqumba proqramısı. Kişilə arasıdaki mihir muhabbət təvziyə qılınıdığan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıdığan bu proqramının qənimət dəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülğonçlar programısı, saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı, saat 19'da Keçlik Yollarınızda Biz Həmrə programısı, saat 20'de Şincan xəbərlərini anlayısılı, saat 21'den 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq programımızı anlayısılı, bu programımızda ən yeni Təntərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22'de səbrinizdə biz sırdaş proqramımızı anladılıdı. Saat 23'de xeyirlik axşam proqramımızı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar köğül aramınlarda buludu. Saat 24'den sizgə rəhmət etqumba proqramımızı anladılıdı. Saat 1'de 107.4 qatna sənət radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirlik dostlar, şuna qılıb bugünkü 107.4-dən xeyirlik səhər proqramımızı axırlaşdırırıq. Yaqdırıb anlığınlara rəhmət. Proqram riyasətçisi Zumrat Mudallib, əmnədiqdinlə anlatış aldığı turğan Vətən Mina Ailən proqramımızı bolsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Mənən Ailən proqramımız arqılıqlar üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı gəldik. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətlik ötüşü gətələkləşməz. Mən Riyasətçi Zümrət Mədərləb. Vətən Mənən Ailən proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində masqadəmini anladılıdır. Proqramımızını Sılu Şitin əbdisində mu anlaşınlarına qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval, Şincandiki yanlıqlar sahibimizdə bir qanca uçur anladımız. Andan yurtumdiki yanlıqlar sahibimizdə, Ürümçi şəhərdiki Tonci Türkümdiki köləmləşkən adamsız yanı energiyalik mühit tazlıqı avtomobilləri işğı kirishdirildi degen məzmunda toxtılımız. Yarqın isim sahibimizdə, Мәмлекет бойынша илғар асасы қатлам партия тәшкілаты Керия нахиясы Тоғырағас езісі Тоғырағас кәнді партия ячайкісіні тұныштырымыз. Әмді дектіңлі программымызның тәпсілі мәзмұнларда болсын.

2026 yıllık memleket boyunca Gangu Korumusu Koruş Aşbazlık Hünerde Yenlik Yardış Çempiyonluğunu Talışış Müsabıqısının Ürümçi Bekiti Müsabıqısı yakında Ürümçi Şindongfang Teknik İşçiler Mektebi'de ötküzüldü. Şincan'ın her kaysi caylardan kelgen 134 aşbaz mahir okşas sahnede maharet körüstüp Gangu Korumusu tayarlaş mahareti. Korum Koruş'ta Yenlik Yardış iktidari cihette besleşti. Bu qitimqa musabıqının qaydısı qattıq, qilıplaşqan bulup, musabıqıda bir tutaş ölçemleşken təmtan şügüş bilen təminlendi. Mahirla yeni yeməklik materiallarını müstakil tallab, nəx meydanda işki xil alahida Gangu Korumusu təyarladı. Baxalıqıcılar korumlarının sırqi şəkli, təm süpti, icadiyyatlağı yesi və bazarını kəngaytış qimiti qatarlıq köpqül ölçəmlərdə universal numur qoyub, mahirlanan aşbəzik mahariti və yenlik yartış təpəkkürünü umum yüzük igilidi. Gangu Korumusu aşbəzinin otunu kontrol qiliş, təm tənşəş nisbiti və yeməklik materialını bir tərəb qiliş cəhətdiki

Yaxşımsız Nəsirdin Əpəndi namlıq çoğun tipdiki klasik muzikalıq serik teatr Ürümçi İttipaq Teatrxanısına daimlaşdırılıb, muqum qoyulub, şəhər axalları və hər qaysi cəylərdən kəldiyən sayaqaçılarını muqum yerlik mədəniyyətini sınaş közünüki bilən təminləb, Ürümçi şəhərinin mədəniyyət sayaqat istimal məzmununu yenimi beyətdi. Bu qitimqi uyunni Şincan Sənət Urni Serik Ömügi təyərliğən bulub, İttipaq Teatrxanısı Çoğun Bazar Soda Çəmbirəkigə yıqın buluşdək rayon əvzəllikigə tayınıb, muqum uyun qoyuş vaxtı təhsiz qılıb, nadir ədəbiyyə sənət numurlarını daimlaşdırıb, şəhərnən mədəniyyət təminatını beyətdi. Bu teatrda amıqa tunuşluq bulxan Nəsirdin Əpəndimnən xalq içi obrazi yadro qılınıb, darvazlıq, muqam qatarlıq qayri maddi mədəniyyət mirasları amilləri Polat sim, ipek asma, serik kıldaki kol maharati qatarlıq yuqarı boşluqdaki serik maharatları bilen əpçilik bilen birləşdirilib, millətlər musiqisi bilen səhnə teatrı maslaşdırılıb. Ənənəvi serik orunda şəkli buzub taşlanğan. Bütün meydan oyun köp bölge bölüngen bulup, bazardaki turmuş, əmgək körüşüdün arzuğa intilib alğı ilgirləşkicə qızıqarlıq, canlıq və qəlik. Xədərlik, güzəl səhnə maharəti arqalıq, ümidvarlıq, yaxşılığı intiladıqan mənəvi məzmun yetkizilgən. Oyunda millətlər naqşı usulu bilən hazırqı zaman səhnəsinin nur, sayə texnikisi birləşdirilgən bulub, tamaşa qılış və mədəniyyət məzmunu ege. Çox kiçik həmmələnin körüşgə maskilidir.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizgə həmrə.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmrəd yıqdınla, yurtumdaki yanlıqla sahibimizge uğrunlaştırılgan məzmundu bolsun. Bu sahibimizde, Ürümçi şəhərdiki Tunci Türkümdeki köləmləşgən adamsız yan energiyelik muhit tazıqı avtomobilleri işgı kırıştırıldı, digən məzmunda söz əp yerimiz. Yaqında 12 yeni energiyelik və adamsız muhit tazlıqı avtomobili Ürümçi Gançuenpu İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Sanayət rayonunda mərkəzlik tapşırıldı. Bu, Şincandakı tonci köləmləşgən yeni energiya və adamsız muhit tazlıqı əsihəsini qollanış törünün rəsmi yolu qoyulğanlıqıdan dirək birudu. Bu qədəm tapşırılğan 12 muhit tazlıqı məşğulat avtomobili Bağca rayonunun barlıq muhit tazlıqı ehtiyacını öz içəyə alıdı. Bunun içində 3 sap toxluq su çəçiş avtomobili, 1 sap toxluq yuyuş süpürüş avtomobili, 3 sap toxluq əxlat tazlaş avtomobili, 1 yeni energiyelik muhafizət rəşatkısını tazlaş avtomobili, 1 paskını su sümürüş avtomobili və 3 sap toxluq avtomatik haydılıdığın 100 süpürüş avtomobilini öz içəyə alıdı. Paskını su sümürüş avtomobilidən biri yıqılğı may bilən hərəkətləngəndən başqa, qalğan avtomobillərinin həmmisi sap tox bilən hərəkətləndiğən bulub, yol yüzüdəki çan tozanı azaytış, yol yüzünü tazlaş, əxlat toşuş, rəşatkalarını tazlaş və meydanı inçiki tazlaş qatarlıq bütün zəncir sıman məşğulat vəzifisini sistemilik tamamlayalaydı. Ənənəvi yıqılğı maylıq mühit tazlaş üskünlərəgə siləşdirğanda bu yeni energiyelik avtomobillər kereksiz qaz qoyub bərməslik, şalqını tövən buluş, yürüş-dürüş asıraş tənərqi tövən buluş qatarlıq körünərlik əvzəlliklərgə iyə. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, bu qıtım orundılğan 3 avtomatik həydilidiğən yüyüş tazlaş avtomobilğa köp senzor beriktürü sistemisi və AI körü sezimi pərəqləndiriş hesablaş usulü səplengə bulub, yolunu öz aldığa planlayalaydı. Tosalqılardan əqli iqtidarlıq saxlına alaydı. Məşğulat haldını hərəkətçən tanışıb, mühit tazlığı məşğulatını ölçəmləşdiriş və inçikiləşdirib başqırışını işğı aşır alaydı. Əməli ölçəngən sanlıq məlumatlardan görsülüşcə, avtomatik həydələdiğən bir yüz süpürüş avtomobili hər günü 20 min kvadrat metr yolunu tazcalaydıqən. Məşğulat ünümü 6 mühit tazlıqı işçisinin bir günlük xizmət miqdarıqa bara vərikən. İgənlikcə, bunundan ilgiri Şincan Yüşe Cinci Süni Aqli İxtidarlıq Çeklik Məsuliyyət Şirketinin 1-ci avlad Yeşil Aqli İxtidarlıq Muhit Tanzıqı Üskünleri Gancuenpu İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonda yuqri tövən temperatura Qumboran qatarlıq pəvqulada yol şəraitida sınaq qılınğan bulub, üskünlərinin iqtidarı naidi yaxşı ikən. Bu karxana hazır Gancuenpu İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonda məxsus işləb çıxırış liniyası quruşqa məbləq sılışqa təyərlik qılvatqan bulub, əqli iqtidarlıq mühit tazlıqı üskünlərini yerlikləşdirib işləb çıxırış və sıcil yığınlaşını ilgəri sürüdükən. Gancuenpu İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu məbləq sılışını ilgəri sürüş idarısının muavin başlıqı Şaşa mundaq dedi. Yeni energiyelik əqli iqtidarlıq mühit asıraş avtomobilini köləmləşdirib işildiş, Bağca rayonunun yıqılğı şəraiti, Bağca rayonunun yıqılğı sərbiyyatı və karbon quyu berişini ünümlük azaydıdı. Əqli iqtidarlıq orunlaşdırış bilən adamsız məşğulat sistemisi masqadəmdə mühit tazlıqı məşğulat ünümünü üstürüdü. Bu türünün yolu quyulışı Bağca rayonunun yeşil ul əslihə sahasıdaki sistemi orunlaşdırmasını toluq namayan qılıb, yeni energiya, əxli iqtidarlıq, yasımıcılıq, yeşil yürüşlü karxanlarını cəlib qılışda küşlük terək hasıl qılış bilən bir vaqtda. Toxluğu məşğulatı və asıraj, əxli iqtidarlıq, supu məşğulatı və asıraj qatarlıq yerlik yürüşlü kəsib zəncirini yitildirib, yeşil kəsib yaxşı ekologiyası bərpa qılışqa türkü boldu. Gancuenpu İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Ürümçi şəhərdəki nöqtəlik sənət rayonu və dövlət dərəcəli karbonsuz kəsiblər rayonu sınaq nöqtəsi bulub sübutə bilən sənayətdən karbonu azaytış, şəhər məmuriyyəti tövən karbonluq buluş, aql tüzəşini çördəb köp nöqtədən küçüdü.
Кейін қадамда Бағчы районы яңы энергия асихәлері ва адамсыз ақлы иқтидарлық мәнзірі қолыныш дайырысыны давамлық кеңайтып, нөл карбонлық кәсіптарының юрішләштіру системісіні мүкемәләштіріп, Үрімчі шәһәрінің яңынчы санаатләштірушінің юқыры сүпәтлі тәрәкетіні күшілік тәрәкке ике қалады.